0: raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons jou stasie hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Jou stasie hulp.
1: Hier kom ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die sekaraads, Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daar so lekker warm kosse ook. En die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 garage Labelle weg, stuk lang. Hy lyk so lekker. Want hy maak so lekker.

0: môre het ou Flip se hart loop sta. By die begrafnis bekal sy pelle en Antilini 'n traan. Hulle gesigte flikker skielik op en daar was geen meer geld in die knie. Toe Antilini sê,
1: sit kerels, ek

0: 'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Joe Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Spierstorie op jou radio.
1: Van die Kaap tot Kokenap, Afrika tot Antarktika, welkom by jou stasie.
2: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Joustasie.net.
3: She's a barmaid in a West Texas dance hall. She's there every night.

stand by. Die oorlog is voorbij, maar oh, kom bij.

Jimmy Steakhouse is die mees veelzijdigste saus by ver en met hulle bekende produkte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit 'n moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of kontak ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.

0: jouwstasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Google Play Store. Laat dit af en raak deel van duisende luisteraars. Jouwstasie, waar jy saak maak.
1: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlein, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou maasin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.
2: Yo, stasie.

0: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar min durf gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270.999. Of klop die stadse koning. Die ACB150 afleweringsmotorfiets slegs R36.000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda Tygervallei. For the thrill of the ride, Honda.
1: Kom besoek Wimpie Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpie Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.

Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp.

0: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuivingsmasjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en masjien van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op pad?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee wat, Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van NamibianClearingAgency.com.
3: Ons is nommer 1.
4: Hierdie is jou stasie.

0: Jy app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Google Play Store. Laat dit af en raak deel van duisende luisteraars. Jou stasie, waar jy saak maak.
1: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland.
2: ContraScience, sedert 1967.
3: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Joustasie.net.

0: 4 is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
1: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

0: Pas, mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Wees Gerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Wees Gerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat's nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor courant.
2: Die jou stasie top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

0: 'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Joe Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Op jou radio.
1: Ladies and gentlemen, please welcome.
2: Die baas van die plaas.

0: By Q-Waste & Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningsnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060-571-9493. Q-Waste & Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
1: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
2: Stream us now. Yo Stasi. www.yostasi.net.

is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

Ladies and gentlemen, please welcome Mystique.

0: Ach nee, man. Die kraan brup, brup. Die plafon sag, sag. En die meer. Jo, hy nie paint. Dringend. Why struggle, my broer? Thou that other guy. Ons ek ceilings painting in all die general home in business maintenance dinge binne. Klein job, groot job. Shop or face. We do it quick, quick. Raaf, raaf. No stress. The go-board, the kostig-board. En ja, ons kom actually opdaag. Bel gerus op 078-908-5650. Of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
1: As jy moeg om jaar na jaar vas te kyk in dieselfde vloer, besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enigiemand kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.

0: Wil jy adverteer op radio met meer as 1.4 miljoen likes, 60.000 views per week op TikTok, 250.000 luisteraars actief op Facebook elke maand, 244.000 besoeke op ons webtuiste en meer as 120 verskillende netwerke wat daagliks inskakel, kan jy dit nou doen vir so min as R3.000 per maand. Stuur 'n e-pos na admin@joustasie.net en gee jou maatskappy vlerke.
1: Joustasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laat dit af en raak deel van duisende luisteraars. Joustasie, waar jy saak maak.

0: Barula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Kreeusdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Naalbyt, lekker.
1: Jou stasie.net.

0: www.joustasie.net. Jou stasie waar jy saak maak.
1: Ons stuur mos graag vir ons moeders blomme. En bedoel dit baie goed. In 'n kaartjie vertel ons haar van ons liefde. So koop ek op 'n dag weer 'n bos rose en besluit om dit self vir my ma te neem. Terwyl ek dit hanteer, voel ek hoe 'n doring my steek. En dit sit in my gedagtes aan die rose.

Hoeveel dorings gaan met so bos rose gepaard? En skielik besef ek dat ek self skuldig is aan dorings wat seer maak. Ek sien my druppel bloed uit my vel pers en ek voel die pyn van selfverwyt. Soveel keer was ek kortaf en onbeskof met haar as sy my 'n vraag vra, terwyl ek haastig is of met my eie dinge besig is. Baie maal het ek nagelaat om haar te skakel en te laat weet of ek veilig is. En nie daaraan gedink dat sy met onrus wag op my oproep nie. Soms was ek naby haar, maar ek het nie moeite gedoen om te gaan inloer nie. Wanneer laas het ek haar laat voel dat sy vir my belangrik is? Net vir sommer 'n verrassingskuiertjie is daar ook nooit meer tyd nie. Ek gaan nou vakansie, maar nooi haar nooit saam nie. Sy kla nooit, maar beslis hoe sy die pyn van verlatenheid voel. So sien jy jouself in my verhaal. Dan is dit tyd dat jy besin. Want onthou, jy stuur die rose met baie liefde. Maar vergeet vir die prik van die dorings. Jy bring trane in haar oë, maar is die hart wat bloei. Ek het toe 'n ryker weer geneem en op die kaartjie geskryf en gewees is om verstaan. Vergewe my ma, hierdie rose het geen dorings aan. Ek het hulle self afgehaal.

0: Jimmy's Steakhouse sous is die mees veelzijdigste sous by ver en met hulle bekende produkte soos Jimmy's Chicken Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit 'n moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of kontak ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.
1: www.joustasie.net. Jou stasie, waar jy saak maak.

En ek sê vir jou goeiemorgen weer eens uit die ateliers van jou stasie waar jy saak maak. Het is baie lekker om saam by jou te kuier op hierdie woensdag, ja. Dit is halfpad deur die week, deur die werksweek. Morgen Philip, morgen meneer Leon is ook daar. Morgen julle, morgen Kathleen is ook daar. Maar kom ons begin eers met vanoggend se oordenking.

En dis natuurlik ons tyd sein daar so vir 7-8 minute na 6. Ja, Celine Dion en Chris Stapleton of Across Was Enough. Ja, ek dink dit is my all-time favorite op hierdie stadium. Ja, ongelooflike stemme en baie mooi lied daar so om die oggend te begin. Ja, baie dankie weer eens, lekker om saam met jou te kuier. Dis Magda Voorhees daar, Leon, Philip. Hallo Philip, ek hoop dit gaan goed. Philip, net so by voorbaat, voordat Neil nou by ons aansluit, ek hoop jy het 'n lang broek aan vandag en nie 'n kort broek nie. Kathleen, ja, jy is af vandag, so jy hoef nou nie 'n kort broek aan trek vandag. Jy kan nou nog in jou james rondloop. So ja, jy is so 'n bietjie af vandag. Lekker. Jessica is ook daar, môre Jessica Kriel, dis lekker om saam met julle te kuier. Dis natuurlik klein saterdag vandag, ja, klein saterdag. The Party Boys, hulle doen vir ons boom, boom, boom, boom, boom, boom. Ja, en ons moet so 'n bietjie die bloed daar te die aarde kry. Ja, die suurstof belaai die bloed, ne? Soos die expert sal sê. Ja, nou toe, kom ons gaan boom, boom, boom, boom, boom. En of jy nog in die kooi lê, of jy nou al in die kombuis is, besig om, hello Jakes, of jy nou al besig is om ou koffietjie te maak daar so, ja, ek het daar nou al my rooi beker, Kathleen, rooi beker, het ek in met 'n bietjie koffie, ja, Savvy Life. Ja, ons gaan nou lekker beweeg. So, ja, maak nie saak waar jy is en wat jy doen nie, net solank jy ietsie beweeg. Beweeg jy ook net jou oë, of jou neus, of jou mond. Ek beweeg daarom met my mond en my tong en my goeders. Wat so goeders? Boom, boom, boom, boom, boom.

0: Ab en dit, 6 tot by 23, Kimberley 7 tot by 21, Alexander Baai 13 tot by 29, daar vat hy nou die koek. Ja, Yamas Kukuza, Alexander Baai, hy vat hom, 29 grade Celsius maximum. Sutherland 1 tot by 12 grade Celsius, lekker koud daar by julle in Sutherland. En dan die Weskaap, gedeeltelik bewolk tot bewolk in die ooste, anders dan sonnig en koel tot warm en koud in die sentrale Karoo distrik, inderdaad. Kaapstad 11 tot by 22, lekker warm. Veldendaal 10 tot by 27, ja, daar is ook lekker hoog. Alexander Baai, nee, julle vat hom nog. En dan George 8 tot by 18, Woestert 5 tot by 23, Beaufort West 7 tot by 15. En dan die Ooskaap, koel in die weste, vooral aan die kus, andersins bewolk en koud met enkele reën neersla. Sneeuw word in die hoogliggende gebiede verwag. Bewolk en koud tot baie koud in die ooste met wydverspreide reënval suid van die plateaurand. Sneeuw word nou ook in die hoogliggende gebiede voorspel. Koberke 13 tot by 18, Robertsebukwaydorp of Graafry net 4 tot by 12, Kugompo stad, Oos-London, die ou naam, 12 tot by 17, en dan Port St. John's 13 tot by 16, Tata 6 tot by 12 grade Celsius. En dan laaste maar nie die mis in die KwaZulu-Natal, yay, KwaZulu-Natal, bewolk en koud tot koel met verspreide reënval. En dan enkele reën neersla word ook in die verre noordooste verwag. Durban 14 tot by 18 grade Celsius. En dan Richards Bay 16 tot by 20. En dan Pietermaritzburg 9 tot by 14. En Umnambiti of Ladysmith 7 tot een maximum van 15.
1: Hierdie weerverslag was moontlik gemaak deur Namibian Clearing Agency. Clearing goods between South Africa and Namibia.
0: Ja, ons is nou daarom nou nog nie by ons mailgooi nie, kom ons check gegooi net in hier so by die middagstory, ja, verbeel jou, Kreeusdorp.
2: A bankroof, Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Joe Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Een boeiende speerstorie op jou radio.
3: Jimmy's is nie net 'n marinadesaus nie. Dis deel van elke lekker braai, familiekuier en goeie herinneringe. Die oomblik wanneer daai bottel oopmaak, weet almal iets lekker kom. Vir my smaak niks soos Jimmy's nie. Dis die smaak van Suid-Afrika.
0: Inderdaad, 20 minute na 6. Goeiemôre ou top, goeiemôre. Lekker dat jy saam met ons kuier. En ja, Kardien, jy moet lank jou goedjes regkry vir lekker dans, ja. Ek weet nie wie daar by jou is nie. Ek weet nie wie met wie jy gaan dans nie, maar soos hulle sê, was dit lekker?

0: Dis mos hoe mens die dag begin. Opstaantyd, ontbyt.
1: Opstaantyd, ontbyt en dis hoe jou dag moet begin met my een en ek kuier saam met jou altyd lekker sê ou top. Ja, fantasties, wonderlik. En ons beweeg nou nader dan ons boeremusiek treffer of ons meelgooi episode, seisoen 4, episode 17. Dankie Neil, ons auditeur wat weer slaat opgestaan het, vroeg opgestaan het, sy een korbroek aangetrek het. Neil, that's when we go down in history in my book. As ek denk aan een korbroek, dan denk ek aan Neil. As ek denk aan Philip, dan denk ek aan een langbroek. Ja, nee, kijk Philip, ek en jy, dan moet hy rattle. Philip, ek kom nou nog nie oor die rattle binkies nie, ja. Ja, jy slaan die spyker op die kop, kyk, toe jy hem gister praat van hierdie binkies wat so rattle, ja. Hierdie is kiriekies, ne, jy het gepraat van kiriekies. Ja, kyk, jy honde vreet ons op, maar ja, vandag dans ek met boerewol, sê Kathleen. Kathleen, jy nie een warme hondkie of koue varkie of eet daar nie, of slaap hulle nog. Ja, ons sê Neil, baie dankie vir jou nommers wat jy vir ons gee, seizoen 4, episode 17. Ok, kom ons speel muziek, want nou kan ek jou op een lach neem. Ja, so jy gryp nou jou boerewors, Kathleen, of jy gryp vir mama of papa of die kat of die ketel of die katel, of jy gryp vir Kathleen ook, ja, enige iets wat met een K begin. Ja, en soms met een A ook begin, of een B. Maak jy saak, nie jou kies, net solank jy kan lekker dans, hier kom dit.
2: Jou boeremusiek treffer op jou stasie.

0: En dus was 6:34, lekker, ik hoop jy het baie lekker gedans. En ja, Philip, ja, enig iemand wat het al, hy sê, dis nou maar net my, hoe kan ek nou sê, my, ja, ek gaan nie sê my preek nie, maar weet julle wat, ek het so 2 maande gelede, het ek besluit dat niemand gaan beheer neem op oor my neem. So ja, if you don't like what I do, bye, have a good life. Ja, neem beheer en jy gaan nie laat enig iemand vir jou sê, ja, don't let them take control over you, so iets van die aard. Ja, lekker dag vir jou, Philip, en neem beheer. Jimmy Sosa, dankie vir jou boodskap.
1: Jimmy Sosa, die beter kiese vir 'n braai.
2: Opstaantyd ontbyt op jou stasie.
3: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
4: Goeiemôre, jy kyk, Jimmy Sauces en Jimmy's Spices loop so mooi. Ek gooi dit tot op my roomhuis. Hulle plek lekker.
5: Ach nee man, daai kraan brup brup. Die plafon sag sag. En die muur, joh, hy nie pynt, dringend. Why struggle, my broer? Thou that other guy. Ons six ceilings painting in old eye general home in business maintenance dingabinge. Klein job, groot job. Shop or face. We do it quick, quick, raaf, raaf, no stress. Bekoubaar, bekostigbaar. En ja, ons kom actually opdaag. Bel gerus op 078-908-5650. Of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Cool that other guy.
0: En dit is so 6:36. Wat die frase of die sin wat ek gesoek het is do not let circumstances direct your direction. So simple as that. Ja, jy neem beheer. Nou toe, kom ons gaan aan met musiek. Neil, jy het hier so of iemand ja, ek dink Neil het gevra. Kairo Nairobi, good morning, good morning, good morning. Nee, kijk, ek raak nou nie kwaad, ek raak het baie opgewonde oor sulke goed, want ek is eigenlijk wat passievol daar oor. Ja, ons het gepraat oor politiek, ek wil nie eens meer die nuus kyk nie, want die politiek, dit jaag nou my bloeddruk op, want as jy nou maar die nuusblaai oopmaak, die wereldleiers, ek het het nodig al gesê en ek gaan het nou sê, en julle moet my verskoon dat hierdie opinie wat ek uitspreek is my opinie, dit is nie noodwendig die opinie van die radiostasie nie, maar as jy kyk na Europese leiers, jy weet hulle probeer oorloë stop en hulle probeer dit doen en weet, Hawestad in Pole wat nou omdat dit so uniek is en omdat dit so in stand gehou word, dit, weet daai toe, probeer hulle nou beskerm en so, hulle doen dit my 'n bietjie meer goed, maar nou maak jy die Suid-Afrikaanse nuusblad oop, dan is dit bedrog, 20 miljoen, 30 miljoen, 300 miljoen, bedrog, bedrog, bedrog, bedrog, en is die een vergaderingkie na die ander, die een kommissiekie na die ander. My vaderland, ja, ek raak baie opgewonde daaroor. Sorteer dit uit, moenie dit uitstel nie. Daar was gister 'n berig van 'n hofsaak wat nou het hulle nie regsverteenwoordigers nie. En die regter het gesê, asseblief, julle weet het al van 2 jaar terug. Dit is onaanvaarbaar. Ek gee jou 24 uur. Jy kry jou regsverteenwoordiger of ek sluit jou toe. That's it, end of story. Jy het jaag hulle pad af. Nee, anyway. Kathleen, dit is nou... Kathleen, ja, daar het ek nou my stem verhef, ja. Julle, het is baie lekker om saam met jou te kerk vir woensdag. Joe Black, rug jou oor na die berge.
2: Staan op met die regte noot op jou stasie.

0: En die tyd is so 6:45. Kom ons geloos gevullig daar na die verkeer. Ons keier nou al so lekker dat ek al amper so soort van vergeet het van die verkeer.
1: Jou stasie verkeer.
0: Let's have a look at the terrible traffic. Ja. Padwerke op die N3, dis natuurlik vir Gauteng, noordwaarts tussen Malibongwe en Bakloo intersectie. En dan ook een motorvoertuig ongeluk op die N1 Westwaard by Kaluli. En die intersectie, die rechterbaan is gesluit. En ek oop nie een van julle wat na my luister moet daar reis nie, want die Kaluli intersectie is een nachtmerrie op een goeie dag. Ja. Dan beweeg ons daar na KwaZulu-Natalse kant toe. KwaZulu-Natal, stilstaande voertuig op die N2 Noord, net na die oprit van die M7. Die middelste baan is gesluit en die pad daar is bitter besig. So hou maar net stadig, maar seker net daar voorbij. Moet nie stop nie, moet nie stil hou nie, jy kan niks doen nie. Die man en vrouwe in uniform, hulle is op pad om te kom werk. En hou ook padwerke op die N3 tussen EB Kloete en die M13. Afrit, dus Paradijs Vallei, beperkte rijbane, wees net voorzichtig daar so. En dan ook padwerke op die N2 tussen EB Kloete, beperkte rijbane dan ook. En dan die N2 noordwaarts, vanaf die M7 na EB Kloete, die 1 augustus van 6 uur die middag, die aand, tot 5 uur die volgende ochtend, padwerke, geskeduleerde sluiting van die paaie, soos die N2 noordwaarts van die M7 tot by EB Kloete vanaf die 1 augustus, 6 uur tot 5 uur die volgende ochend. En dan ook die N2 in een suidelike richting vanaf EB Kloete tot by die M7, die N3 uitgang by EB Kloete, dis die tweede, dis nou net die volgende dag, so die 1 augustus, die saterdag is daar ene, en dan die tweede van 6 uur die middag tot 5 uur die volgende ochend. Ja, so hulle herlei so bykie die paaie daar so, die pad gaan gesluit wees, so just bear that in mind, please. En dan ook een stilstaande voertuig op die N3 Suid, by die afrit of die oprit van Stockville weg, die linkerkantse baan is gesluit. En dan hier so by ons in die Weskaap, die paai is al reeds baie besig. Die R300 waar hy aansluit by die N1, dat in Kaapstad, baie besig. Die N2 inwaarts by Jacques Gerwel ook baie besig, druk verkeer daar so. En hy staan 'n bank vast. En dit is net motors op motors, rye, lange rye. So asseblief, wees net geduldig. En dan ook die N7 suidwaarts by die N1 inwaarts, daar is ook baie swaar verkeer. En ja, ook so, wees ook net daar so geduldig. Die Huguenote tunnel is nog steeds gesluit vir swaar voertuie, en dis is die vol van wind wat daar oor daar die brug waai. Ja, so wees net versigtig, die N1 na die tunnel toe, hy is gesluit, en ek weet nie of hulle hom gaan oopmaak vandag nie, want hy is al reeds gister gesluit, of gister laatmiddag het hulle hom gesluit, as gevolg van die wind, wat daar oorwaai, en dan baie swaar verkeer op die M5 Noord, by die N2 se afrit, so ja, daar is ook verkeer wat daar terug staan, en kom ons kyk gou 'n bietjie verder, die N1, dan ook verder hiervan, Jip die Jager, as jy daar teen Tygerberg hier wil opbeweeg, daar na Platte Kloof toe, boopie bergie, by Tygerberg, en dan verder af by Century City, baie stadig bewegende verkeer. Voortrekkerweg is ook besig om vinnig, snel verkeer op te tel, die van Blackheath, Kersevier, Belwe, Perro, Goodwood, Maitland area, die M7, is ook redelijk bedrywig, vooral daar die groot kruising daar by Edgemead, en waar nou ook Montague Gardens toe gaan daai, afrit daai verkeerslichte daar so werk, maar daai pad, daai kruising is baie besig. En as jy ook vanaf die N1 na die N2 beweeg, die M7 is baie besig, in beide richtings, vooral daar in die Epping, en dis die hele area. En dan die N2 hier rondom, van soms het weste kant af, daar by Makassar, Kailicha, lyk baie mooi, geen probleem nie, by die aanloopbaan verby. En soos wat jy die brug, onderdeur die brug beweeg van die M7, daar was 'n voertuig ongeluk daar, dit veroorsaak nou so 'n bietjie van op en een hout, Ja, die motor staan omtrent stil daar, bitter, bitter besig, en hy lyk so besig tot ander kant die Municipality Hospital. Die M5, hier van Otterie se kant af, Plumstead se kant af, tel ook al reeds baie, baie verkeer op, regdeur tot by die N1, so wees maar net geduldig daarso, en dan die M5 hier van Wynberg se kant af, die Alphen Wandelpad, Wynberg Park, daar by Wynberg Boys High verby, totdat hy aansluit by die M33, dis Nieuweland, daar rondom of na by Cavendish Square se kant, en ja, hy is dalk ook net so klein bietjie wat hy jou gaan laat stadig beweeg. Baden-Powell sien ek is oop, die Oukaapse weg en Boulevard, daar was een motorvoertuig ongeluk, baie swaar verkeer op die M5 noordwaarts, by die N2 inwaarts, en dan ja, die Baden-Powell is oop, lichte sand dan natuurlijk ook op plekke daar, op daai stuk pad daar, so langs die kus, so asjeblief, wees net versigtig daar, rem maar bietjie stadiger, ek sien Chappers Peak is ook oop, goeie conditie, was sigbaarheid is 16,13 kilometer en is so 15 graden Celsius en ja, het is eigenlijk een baie mooi rit vanoggend en as jy dalk daar langs wil ry kantoor toe, ja, hoekom nie. Die Franshoek pas is nog steeds gesluit, so ja, moet nie eens probeer daai kant toe omry nie, ry dan nou maar al die eerder bietjie verder of jy moet nou maar die ander pas gebruik, ek kan nou op sy naam kom nie, maar ja, Franshoek pas is ook gesluit op hierdie stadium, en ja, dan die tunnel is dan ook gesluit. En dus nou kyk jy na die verkeer, ek gaan jou nou weer op hoogte bring.
1: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
0: Kom ons gaan vinnig dan na die winkels toe, en ons hoor wat hulle verkoop, en as jy dalk 'n bietjie meer inligting wil hê, asseblief toch, jy kan gaan kyk op die webtuiste www.joustasie.net en jy kan die inligting daar kry.
2: Is jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in dieselfde vloer? Besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere. As ook blindings, kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur een e-pos na info@caseyflooring.co.za vir een gratis kwotasie. Casey Flooring, enig een kan matte verkoop, slegs en deskundige kan dit inpas.
3: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op?
4: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
3: Jy gaan weer sikkel daar by die grens.
4: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
5: Ons is nommer 1.
0: En die tijd is so 6:54, onthou, dan sê weer, kyk ons wat aangaan in ons nuuszake. Baie dankie, Helene Spiro, oops it me again, is ook saam met ons, baie dankie, lyk het jy saam met ons keier. Ja, 6:54. Ja, kom ons beweeg aan met muziek. Ek het volgens ook hierna toe gereid, dit is so'n mooi ochend hier by ons nie weeskap, die van julle wat wel weet, dat die maan sit prachtig, vol daar, so ver in die lig, en dan denk jy by jouself, al die dinge, al die goed wat, die sterre, die planete, ongelooflik, ja, Man on the Moon, Ballyhoo.

0: En dit natuurlijk Ballyhoo Doll. Ja, Ballyhoo, hoe? Hoe, hoe, hoe, hoe? Belly, belly, belly, hoe? Man on the Moon. Ja, briljante stuk muziek ook.
1: Hier die nieuwsbulletin wordt met trots geborgd door ContraScience.
0: En in die hoofdnieuws hier, Suid-Afrika en Nigeria het ooreengekom om samenwerking oor migrasie, misdaad en veiligheid te verskerp. Die voormalige hoof van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie sê die nasionale vervolgingsgesag behoort te kan help. En die Gautengse departement van gesondheid sê geen patiënte wat dialyse kry word geraak deur die tekort aan mediese toerusting nie. Goeiemôre, dit is woensdag die 29ste Julie en ek is Ian Miller met die 7:00 nuus. Suid-Afrika en Nigeria het ooreengekom om samenwerking oor migrasie, misdaad en veiligheid in die streek te verskerp. Dit volg op hoë vlak samespreking in Abuja tussen die minister van internasionale betrekkinge Ronald Lamola en die Nigeriese president Bola Tinubu. Lamola het as spesiale gesant vir president Cyril Ramaphosa opgetree. Die samenspreking is gehou te midde van pogings om albei lande om bilaterale bande te verstewig. Daar is vooral gefokus op georganiseerde misdaad en aanvalle op wetstoepassers tydens misdaadbestrijdingsoperaties. Internationale betrekkinge se woordvoerder Crispin Perry sê albei lande het herbevestig dat Suid-Afrika sy migrasiewetgewing moet afdwing. Die nasionale tesorie sê hy sal vanaf 31 Julie begin om sy oorblywende munisipale befondsings vry te stel om te verhoed dat dit 'n nadelige kort tot mediumtermyn effek op lewering van basiese dienste het. Dit volg nadat oordragte aan 69 munisipaliteite tydelik teruggehou is. Die tesorie sê sy grondwetlike verantwoordelikheid om finansiële bestuursvereistes af te dwing moet gebalanseer word met noodsaaklikheid om te verhoed dat gemeenskappe die gevolge dra van mislukkings deur munisipale instellings en amptenare. Volgens die tesorie is die vrystelling voorwaardelik. Daar word steeds in die bepaalde munisipaliteit verwag om hul tekortkominge reg te stel. Die totale bedrag wat vrygestel gaan word is 7,1 miljard rand. Die voormalige hoof van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie, Andrea Johnson, sê die nasionale vervolgingsgesag behoort te kan help met die verkryging van uitstaande dokumente. Sy sê sy kan nie die artikel 27 beëdigde verklaring indien wat deur die parlementslid Fadil Adams by die IDAC of IDAC ingedien is nie omdat sy bedank het. Johnson word betrek by beweerde onwettige inhegtenisneming van 7 misdaadintelligensiebeamptes, insluitend die hoof van die eenheid Dumisani Khumalo, die NVG van bedrog en korrupsie teen hulle voorlopig teruggetrek. Johnson, wat voor die Madlanga-kommissie getuig, sê sy bekleer sedert gister geen amptelike posisie neem, wat het moeilik maak om die dokumente te bekom. Die Gautengse Departement van Gesondheid sê geen pasiënt wat dialyse moet kry by die Khaled Matake Hospitaal in Johannesburg word geraak deur tekort aan mediese toerusting nie. Die departement het erken dat daar tydelike vertraging in dialyse was weens tekort aan toerusting. Die hospitaal het intussen noodvoorraad van ander hospitale bekom sodat die diens sonder ontwrigting kan voortgaan. Die woordvoerder sê 'n nuwe voorraad is afgelewer en maatreëls is ingestel om aankope meer vaartbelyn te maak sodat soortgelyke tekorte in die toekoms verhoed kan word. Die Suid-Afrikaanse Weerdienst het sy weerwaarskuwing vir KwaZulu-Natal aangepas van 'n geel vlak 4 na 'n oranje vlak 6. Dit beteken beduidende gevolge weens swaar reën en donderstorms wat vir gistermiddag en vandag voorspel word. Die waarskuwing geld vir die kusgebied tussen Port Shepstone in die suide en St. Lucia in die noorde, asook sommige aangrensende binnelandse gebiede. Die weerdienst sê die aanhoudende reën kan lei tot oorstromings en paaie en informele woongebiede en dan ook sowel as skade aan infrastruktuur. Een krachtige aardbeving heeft die kusstad Kumamoto in die zuiden van Japan op die eiland Kyushu getref. Volgens Japanse meteorologische agentschap is die seismische meting 7,1 op die Richterskaal. Die skudding het kragonderbrekings veroorsaak en paaie, brûe en geboue beskadig. Minstens 50 mense is ook in hospitale in Japan opgeneem, terwyl duisende mense sonder krag is. Die kragvoorsieners sê daar is geen onreëlmatighede by die Sendai en Genkai kernkragsentrale nie. Die Japaniese eerste minister, Sanae Takashi, sê owerhede is besig om die volle omvang van die skade vas te stel. Een tsunami waarskuwing wat vroeger uitgereik is in die kusgebied west van die eiland was dan ook later gekanselleer. 6 buitenlandse burgers onder wie 5 kinders is dood in 'n brand by 'n winkel in Tsomo in die Oos-Kaap. Die polisiewoordvoerder Nobuntu Kantana sê die slagoffers het in die winkel geslaap toe die brand uitgebreek het. Een persoon wat deur sekuriteitsbeamptes en die plaaslike polisie gered is, het oorleef. Kantana sê die polisie ondersoek in hierdie stadium geen kwaadwillige optrede nie en die oorsaak van die brand word ondersoek. Brandbestryders en nooddienspersoneel was tot laat op die toneel en het nog liggaam van een persoon gesoek. Minstens 20 ongedokumenteerde migrante is op 'n plaas in Hoedspruit in Limpopo in hegtenis geneem. Wes-toepassingsowerhede sê van hulle het paspoorte gehad, maar nie geldige werkspermitte nie. Die migrante gaan nou na die repatriasiesentrum in Musina geneem word, van waar hulle na lande van herkomst teruggestuur sal word. Die burgemeester van Maruleng, Jeku Masolwa, wat een multidisciplinaire span na die plaas gelei het, het die operasie as suksesvol beskryf. En dan die polisie in die Noordwes het 2 mans wat vermoedelik ongedokumenteerde buitelanders is in hegtenis geneem nadat hulle met snokkel sigarette ter waarde van meer as 2 miljoen rand betrap is. Die inhegtenisneming volg op 'n intelligensiegedrewe operasie in Klerksdorp deur die eenheid vir openbare orde en die blitspatrollie in Potchefstroom. Die provinsiale woordvoerder of polisiewoordvoerder liewers, Kele Bogile Maroke, sê hulle het 'n vragmotor op die N2 afgetrek en afgekom op talle kartonhouers waarin die smokkelsigarette versteek was. Die verdagte verskyn vandag in die hof. En dan die uitvoerende hoof van die Suid-Afrikaanse Nasionale Padagentskap, Reginald Damana, ontken beweringe wat hom verbind met die toekenning van miljarde rande se tenders, insluitend 'n kontrak van meer as 9 miljard rand. Die beweringe wat die afgelope week in die media is, dui op onreëlmatighede in Sanral se verkrygingsproses. De Mana word daarvan beskuldig dat hy die aanstelling van dienverskaffers beïnvloed. Hy het by 'n nuuskonferensie beklemtoon dat as uitvoerende hoof van Sanral is hy nie by magte om tenders toe te ken nie. De Mana sê gevestigde bestuursprosesse word gevolg en alle verkrygingsbesluite word deur die agentskap se raad geneem. Die staande komitee openbare rekeninge skoor sê hy het 'n strafregtelike klag ingedien teen die voormalige uitvoerende hoof van die pad ongelukke fonds, Colin Letsalu. Skoor het verlede maand die sekretaris van die parlement, Collie George, versoek om 'n strafregtelike klag teen Letsalu in te dien, omdat hy versuim het om voor die staande komitee te verskyn. Skoor het Letsalu in November verlede jaar gedagvaar om te verskyn en die dagvaarding is uitgereik tydens Skoor se ondersoek na beweringe van gebrekkige bestuur, onreëlmatighede met verkryging van verswakkende finansiële bestuur by die pad ongelukke fonds. En dan het weer ons hoofnuus, en dit is natuurlik Suid-Afrika en Nigeria het ooreengekom om samewerking oor misdaad, migrasie en veiligheid te verskerp, en die gesondheidsdepartement van Gauteng sê geen pasiënt wat dialyse kry word geraak deur die tekortkoming van toeriste toerusting nie liewer. En dan gaan kyk ons ook net daarso na ons finansiële indikators. En ons begin sommer daar by die US dollar, rand, die rand R16.74 teen die Amerikaanse dollar, R19.08 teen die euro, R11.63 teen die Australiese dollar en na 1 pond kos jou R22.25. die Chinese geld in het yuan, R2.47, en dan die roebel, tans nog steeds die goedkoopste geld in het, teen 21 centen. En dan ook net die goudprijs verhandeld teen $4,026.03. En dan Brent ruolie het weer zo'n hupstootje opwaarts beweeg met de 3,72% en hij verhandelt tans teen $87.25. En dan de bitcoin verhandelt tans teen $63,771.07. En dus dan die einde van ons nieuwsbulletin via gebrengde jouw stasie en samenwerken met RSG Nies en dan ook MoneyWeb. Blijf geskakel, ons gaan nou weer kyk wat aangaan in ons weerberig.
1: Hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur ContraScience.

0: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste EuroGAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Hollowstraat, Stikland.
1: ContraScience, sedert 1967.
2: Hierdie program word met trots geborg deur Jimmy Sousa.
3: Ek gebruik Jimmy Sauce want dit maak alles lekker en sag. Van 'n choppie op die vuur tot 'n stew in die pot. Jimmy Sauce is lekker op die lippe en lekker op die tong. Jimmy Sauce, die beste in die beste.
4: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar minder gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270.999 of klop die stadse koning, die ACB150 afleweringsmotorfiets slegs R36.000, bagasieboks ingesluit.

0: If you see someone in need, lend a helping hand. Durban 15 to 18, Richards Bay 16 to 20, and Pietermaritzburg 9 to 14, and then Umlabiti or Ladysmith 7 to a maximum of 15.
1: Hierdie weerverslag was moontlik gemaak deur Namibian Clearing Agency, clearing goods between South Africa and Namibia.
0: En ek sê vir jou ook goeiemôre, Caroline. Môre, 7:19. Ja, so die finansiële indikators, soos ons sien, die arme rand teenoor die dollar en die petrolprys, spring op en af, een dag op, een dag af. So dis vir my interessant. Maar het lyk vir my daarom asof die rand redelik stabiel is teenoor die dollar. Hy het nie baie groot gewissel nie. Hy was gister op 'n call oor die R16.82, maar hy het daarom net weer later afgeplat en ek sien hy was wel op 'n call gistermiddag so by die R16.61. So hy wissel nou maar seker daar tussen R16.80 en R16.60. So alhoewel daai paar sente maak 'n groot verskil. Weet nou nie of dit nog die Donald en sy hormoesie is nie, maar ek hoop maar hulle kan dit uitsorteer. Genade, hoe lang vat dit dan nou?

0: Voel dit of skuld jou vasdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundiges, staan gereed om u landwyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadensverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die nasionale kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietlysings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
1: Jy kan nou die jou stasie buiteuitsendingswaadjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertensies, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur 'n e-pos na admin@joustasie.net.

0: Jimmy Sousa, die beter kiese vir 'n braai.
1: En die tyd was 7:35. Ja, en dat ons luister na Amanda Strijdom met Greta De Plooy. Ek wonder of Amanda nog in die hospitaal is. Het blijkbaar haar been seer gemaak of iets van die aard. Kan jy onthou nie? Ek sal mooikie moet gaan kyk. Ek sien gister aand, of gister het ek so 'n stukkie op die internet gekyk van dit, sy dame, sy was een van die Bolshoi, die Russische ballet, prima ballerina, en sy is ongelukkig nie meer dansbaar nie, sy is een redelike bejaarde dame, en sy sit in een rijstoel, en totaal kinders, ek weet nie of hulle kinders was nie, het vir haar oorfone opgesit, en sy het een van haar baie bekendste stukke muziek geluister, en die oomblik wat sy die muziek hoor, het sy in die, die Engels praat van mode, you go into that mode, and ja, sy toe die bewegings beginne doen met haar arms en haar boelijf van die Dying Swan, wat sy dan nou as prima ballerina vir baie jare lang opgevoer het, en het was so amazing dat sy met daai stukkie musiek het al daai bewegings teruggekom en nog steeds daai soepelheid in haar, al was sy 'n ou dame, ek weet nie of sy dalk nog lewe nie, miskien is dalk 'n ou video flits weet wat weer opgesit het, maar het was so amazing dat musiek haar weer kon terugvat na die verhoog toe in daai split second. En Anton Elvis Presley, wat hier so op TikTok, love the old songs, ja. En ek stem saam, dit vat jou terug na binnen secondes, vat het jou terug na vergange dae. Ja, jy het ook liefde van jou leven ontmoet, of iets van die aard. Lobo, I'd love you to want me.

0: 'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Joe Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Spierstorie op jou radio.
1: Opstaantyd ontbyt op jou stasie.

0: staan op met die regte noot op jou stasie.
1: En die tyd is so 8:26. En ons het al geluister na Koos Roos, Ek Lewe. En dit is natuurlijk Annie van Rooyen, ja, cover wat hy gedoen het. Uitstekend, briljant.

0: En dit was natuurlijk High Five daar met Greased Lightning. Tijd te boemelijk, 8:42 en ek gaan jou nou moet groet. Want net hierna is hier so'n landbouw afdelingkie wat jy kan ingeskakel bly. Nog lekker muziek wat vir jou wacht en moet nie ergens heen gaan, jy bly net waar jy is. En ja, die verkeer lyk nog bykie na nachtmerrie, so ja, geen verskoning om nog thuis te bly. Maak nog een kopje koffie, snuif so lang die melktaart of die stukje koek, chocolate koek, ek hou van chocolate koek, ek is op pad daar na jou toe. Lekker dag vir jou verder, maar kan jy nou nie los sonder dit nie.
1: Kom ons slag met die grappie van die dag.
0: Om my kinders saans nie slaap te kry, nee, klink betek keer asof ek bezig om 'n blamp om 'n bank te roof, want dit is, lê plat, hou jylle mond, niemand beweeg nie. Ek weet nie wat die bieren dink nie. In elk geval, ek sien jou môre, selfde tyd, selfde plek. Lekker dag verder, cheers vir eers, en onthou maar net, wees geduldig op die pad, vergroot die afstand tussen jou en die motor voor jou, en kom veilig by jou bestemming aan, en moenie stop, as jy nie aangesê is om te stop nie. Beweeg aan. Move on. Move. Lekker dag verder, ek sien jou môre. Cheers, bye.

0: Wat ze die boekhouder wordt met trots geborgd door Manrow Finn Accounting.
1: Goeiedag, dit is Marina hier en vandag wil ek weer met julle gesels oor persoonlike belasting. Die huidige seisoen vir die indiening van die 2026 belastingjaar is nou volstoom aan die gang en duur tot in Oktober. Onthou, wanneer ek van die 2026 belastingjaar praat, verwys dit na die tydperk vanaf 1 Maart 2025 tot 28 Februarie 2026. Ek wil ook graag julle herinner dat die doel van hierdie praatjies is om die algemene publiek meer ingelig te maak oor belasting. Wie moet indien, wanneer dit gedoen moet word, watter inkomste verklaar moet word en watter uitgawes moontlik geëis kan word. Ons het die afgelope paar maande reeds heel wat onderwerpe behandel en ek nooi julle uit om na die vorige opnames op die Manrow Finn Facebookblad en webwerf te gaan luister. Vandag wil ek met julle gesels oor twee dokumente wat elke belastingbetaler behoort te ken, die ITR12 en die ITA34. Die ITR12 staan vir Income Tax Return. Dit is jou persoonlike belastingopgawe wat jy by SARS indien. My aanbeveling is dat jy elke jaar 'n afskrif hiervan bere, het sy elektronies of in gedrukte formaat. Alhoewel vorige opgawes gewoonlik op e-filing beskikbaar is, kan dit gebeur dat jy later meer toegang daartoe het nie. Daarom is dit belangrik om ook jou eie rekords te hou. Hierdie vorm kan enigiets van 6 tot 20 bladsy lang wees. Die eerste paar bladsy bevat gewoonlik jou kontak en bank besonderhede, asook ander persoonlike inligting. Maak seker dat jy hierdie inligting korrek en op datum is. Die daaropvolgende bladsye handel oor jou inkomste, aftrekkings en, indien van toepassing, selfs jou bates en laste. Nadat die ITR12 ingedien is, reik SARS 'n ITA34 uit. Dit staan vir Income Tax Assessment. Dit is jou belastingaanslag en bevat 'n opsomming van die inligting wat op jou opgawe verwerk is. Hierdie dokument word ook gereeld deur banke of ander finansiële instellings aangevra wanneer jy vir finansiering aansoek doen. Daarom beveel ek aan dat jy ook hierdie dokument veilig bewaar. Wanneer jy die ITA 34 ontvang, hoef jy nie noodwendig elke bladsy dadelik in detail te lees nie, maar kyk ten minste deeglik na die eerste bladsy. Dit wys belangrike besonderhede wat of vir slaaplose nagte of vir 'n huppel in jou stap kan sorg. Die ITA 34 sal altyd aan jou as belastingbetaler geadresseer wees, of jy die opgawe self ingedien het, deur 'n belastingpraktisyn laat indien het, of dit deur 'n auto-aanslag deur SARS verwerk is. Regsbo onder die opskrif detail of besonderhede sal jy onder andere sien die datum waarop die aanslag uitgereik is, die belastingjaar waarop dit tot betrekking het, of dit 'n oorspronklike of addisionele aanslag is, die betaaldatum indien daar belasting betaalbaar is, en jou PRN verwysingsnommer wat gebruik moet word indien jy betaling aan SARS maak. Gebruik altyd hierdie PRN nommer presies soos dit op die ITA 34 verskyn. Onthou ook dat SARS nie sy bankbesonderhede per e-pos of SMS uitstuur nie. SARS is reeds 'n voorafgelaaide begunstigde op meeste aanlyn bankdienste beskikbaar. Nog 3 gedeeltes op die eerste bladsy verdien besondere aandag. Baie belangrik is die bedrag betaalbaar deur jou aan SARS of terugbetaalbaar deur SARS aan jou. Gewoonlik daai minus bedrag dat SARS geld aan jou verskuldig is, terwyl 'n positiewe bedrag beteken dat jy aan SARS moet betaal. Tweedens, kyk of die blokkie gekies vir audit of verifikasie 'n ei vir yes wys. Indien wel, vra SARS vir verdere dokumentasie. Maak seker dat hierdie dokumente betyds ingedien word, selfs al gebruik jy belastingpraktisyn. Die verantwoordelikheid bly uiteindelik joune. Laastens, kyk of die aanslag aandui dat vorige jare vorige belastingopgawes uitstaande is. Indien niks daar verskyn nie, is dit gewoonlik 'n goeie teken dat jou belastingrekords op datum is. Die res van die ITA 34 is hoofsaaklike uiteensetting van die berekeninge wat op jou ITR 12 gebaseer is en jy kan dit gerus met jou belastingopgawe vergelyk. om saam te vat. Bere elke jaar jou ITR 12, sowel as jou ITA 34 veilig. Maak ook seker dat jy wel jou ITA 34 ontvang. Wanneer jy jou ITA 34 ontvang, kyk ten minste na die eerste bladsy en let op die belastingjaar, die bedrag betaalbaar of terugbetaalbaar, of SARS jou vir audit of verifikasie gekies het en of daar enige vorige opgawes uitstaande is. Ek hoop hierdie inligting help julle om met meer selfvertroue na julle belasting te kyk. Wees ingelig en bly in beheer van julle belasting. Tot volgende week. Tot ziens.
2: Kom maak 'n draai by Café Limeur op die R44 afdraai by Klapmuts. Ons uitsoek spyskaart sal jou nie teleurstel nie. Ons doen 'n kinderverjaarsdag en elke eerste donderdag van die maand is dit Burger Night. Wegneem etes ook beskikbaar. Ons kykplatter vir slegs R120 is ook beskikbaar waar jy 4 verskillende snye koek kan proe. En nou wat bekend staan vir sy uitsoekkoeke, verskaf ook aan baie koffiewinkels in die noordelike voorstede. Besoek gerus ons Facebookblad by Café Limeur of skakel 068-252-6812. Café Limeur op die R44 Klapmuts.
3: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuiving machine, generators en motors. Ons specialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en machine van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDVs gratis in 50 km radius.
4: Staan op met die regte noot op jou stasie.

0: 5, 4, 3, 2, 1, 0. Let's start the party.
1: Ochtend opskop op jou stas.
2: Just the right kind of mix. Always turn you on.
3: It's always on my radio.
4: Stars.
5: Hi, it's Ed Sheeran.
6: Hi, this is Bruno Mars.
7: What's up, y'all? I'm Beyonce.
8: Hey, everybody, this is Ryan from One Republic.
2: Just hit it.
0: Let's start the party.
9: Hartlike goeiemôre van my kant af. Debbie, dis tyd vir 'n oggend opskop en net hier op jou stasie. Met trots geborg deur Amikor Honda Mazda en Amikor Wings. Ja, dis Woensdag, dis klein Saterdag. Gaan jy 'n bietjie braai vanaand of gaan jy net rustig wees? Die beste natuurlik is om daai vuurtjie binne in die huis aan te steek, dat jy sommer heerlik warm kan kry. Nou ja, ons gaan soos ouder gewoonte vir jou die verkeer bring, die weer, jou country, drie-enerij, dan jou nuus en 20 oor 10 is het tyd vir jou boeremusiek opskop, 4 in 'n rij. Ja, as jy gisterand saam my gekeier het, dan sal jy weet dat ek insetsel gedoen het oor Tommy Dell, wat eergister verjaar het, en wat 'n interessante persoon is hy eindelijk nie. Baie interessant hier oor om geleer. Maar nou ja, laat ons aangaan met vandagse musiek. Two arms, two lips, too lonely, too long.

0: www.yostasi.net.
1: By Q-Waste & Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningsnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060-571-9493. Q-Waste & Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
2: Die Ultimate Drive Koerant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat's nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor koerant. Jou stasie weer.
3: Wat maak jou weer vandag? Mornay hier op TikTok sê, dis lekker koud in Gauteng. So kom ons kyk, die waarskuwings uitgereik, die Suid-Afrikaanse Weerdiens waarskuw oor swaar reën wat moontlik tot oorstromings kan lei aan die kus en in die aangrensende binneland in die omgewing van Kgomposstad, in die Ooskaap en Kaap Vidal in KwaZulu-Natal. Ligte sneeu word in die noordoostelike hoogliggende dele van die Ooskaap en op die Drakensberge in KwaZulu-Natal Natal verwag. Uitermatige koue en nat toestande met ligte sneeu word in die Ooskaap, die suidelike dele van KwaZulu-Natal en die Vrystaat en langs die Lesotho grens 'n voorspel. In Gauteng gereeldelik bewolk en koud, koel met enkele reën neerslae. Pretoria jou maksimum daar is 20, Johannesburg 17, Vereniging 18 grade. In Mpumalanga mot reën langs die plateaurand, andersins gedeeltelik bewolk en koel met enkele reën neerslae. Bewolk in die oggend. Mbombela maksimum van 20, Imalaheni 18, Ermelo 16, Standerton 18 en Skukuza 24 grade. In Limpopo mot reën langs die plateaurand, andersins gedeeltelik bewolk en koel met enkele neerslae in die suidooste, bewolk in die oggend in die ooste. Polokwane 21, Palaborwa 24, Tsenine 22, Messina 24, Lephalale 23 en Mokopane maksimum van 24 grade. In Noordwes gedeeltelik bewolk en koel met enkele donderstorms in die verre suidooste. Potchefstroom 21, Mahikeng 22, Rustenburg 21 en Vryburg 23 vir julle. In die Vrystaat is het gedeeltelik bewolk en koud en tot koel met enkele donderstorms wat verspreid sal wees langs die Lesotho grens. Ligte sneeu word langs die Lesotho grens in die verre suidweste verwag. Bloemfontein 18, Bethlehem 15, Kroonstad 21, Vicksburg 14 en Sasolburg 18 word vir julle voorspel. In die Noord-Kaap sonnig en gedeeltelik bewolk en koud tot koel, baie koud in die suide met enkele tot verspreide onderstorms.

0: Sneeu word in die hoogliggende gebiede voorspel. Kabega 18 grade, Robertsebukwe dorp 12, Kugombostad 17, Port St. John's 16, Matata jylle het een maximum van 12. In KwaZulu-Natal bewolk en koud tot koel met verspreide reënval. Enkele reën neersla word in die verre noordooste verwag. Durban 18, Richards Bay 20, Pietermaritzburg 14 en Umnambiti 15 grade vir jylle.
1: Hierdie weerverslag was moontlik gemaak deur Namibian Clearing Agency, clearing goods between South Africa and Namibia.
0: Toe ek nou die weer lees en ek sien hulle sê in KwaZulu-Natal sneeu, toe dink ek waar in jou lewe kry jy sneeu da? Toe onthou ek, toe ek begin skool gaan het, was dit in Bergwil. In Bergwil daar, ons het op 'n klein dorpie gebly, Tuwa. Ons skool se naam was Mount Exorcis aan die voet van die Drakensberge. En in die winter kon ons die sneeu sien op die berg. So ja, daar is in KwaZulu-Natal is sneeu. Ons gaan luister gou na ons vervolgverhaal promosie en daarna bring ek vir jou jou verkeer.
2: Marula Media's radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireerd deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Kreeusdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp.

0: jou stasie verkeer.
1: Pas hy, ons kyk sommer heel eerste in Gauteng. Daar was 'n ongeluk op die N1 suidwaarts voor Olifants Fonteinpad. Die regterbaan is gesluit. Wees asseblief versigtig daar. Nou is ek nie seker of dit nou dieselfde. Ja, dieselfde ongeluk voor die ou Johannesburgpad. Die regterbaan is gesluit daar. Ja, dis natuurlik op die N1. Nou, toe, dit is wat aangaan in Gauteng, lyk vir my heel goed daar. In KwaZulu-Natal. Geskeduleerde sluitings op die N2 noordwaarts van die M7 na EB Kloete, Saterdag 1 Augustus van 6:00 die aand tot 5:00 die oggend. Dan ook op die N2 suidwaarts van EB Kloete na die M7, die N3 afritte by EB Kloete, Sondag 2 Augustus van 6:00 die aand tot 5:00 die oggend. Dit is vir die voorgesette EB Kloete op gradering. So onthou as jy wil ry daar Saterdag en Sondag, dit kan so klein bietjie nag wees in die aand. Padwerke op die N2 twee rigting tussen Kamasho en Umlauti, beperkte bane, ry asseblief versigtig daar. Dan daar is verkeers op een hoping van die vragmotorlaan by die N3 suidwaarts by Pieter Brown. Die vragmotor stop, verwag vertragings vir meer inligting hou ons maar net dop. Dan was daar 'n ongeluk op die N3 noordwaarts voor Market Road Interchange, die regterbaan is versper. Dan is daar stilstaande voertuig op die N2 suidwaarts voor EB Kloete, jou linkerbaan is versper daar. Lyk vir my so klein bietjie chaos daar so in KwaZulu-Natal. Dan daar's 'n hewige reën op die N3 tussen die M7 Pinetown en Sedara. Interchange, wees asseblief versigtig ry maar stadiger daar. Alright, dis die chaos daar in KwaZulu-Natal. Kom ons kyk gou-gou hierso in die Kaap omgewing. Daar is 'n stilstaande voertuig en twee inkomende op die lughawe in pad waar jy afdraai lughawe toe. Daar is 'n baan gesluit, maar daar is geen vertragings op hierdie stadium nie. Verkeers op een hoping by die N1 inkomende by Lower Church, verwag vertragings. Die verkeers op een hoping wat by die N7 noordwaarts was by Bosmansdam afdraai is nou opgeklaar. En dan is daar stilstaande voertuig op die N1 uitgaande by die Brighton afrit. Die baan is gesluit. Op hierdie stadium is daar geen vertragings nie. Ek kyk gou hier.

0: wat in die Kaap aangaan op my ander lyn, daar is 'n motorvoertuig by Jan Smits Drive in Pinelands. Al die nodige mense is daar, wees asseblief versigtig. En hulle praat hier van die Huguenote tunnel is weer oop. All vehicles and trucks. Ek is nie seker wat daar gebeur het nie, maar in elk geval, julle kan daar ry. Nou, dit is wat gaan in jou verkeer.
1: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
0: Baie welkom as jy saam met my kuier vanmôre hier op oggend opskop met die komplimente deur Miko Ronda Masta en Miko Wing hier op TikTok. Baie welkom en spesiaal welkom aan jou wat op een van ons radio toepassings is saam met my kuier. Ja, julle kan seker hoor die verkouetjie is besig om vir my te gryp. Ek probeer maar dous en ek probeer maar rus en probeer dit afslaap, maar lykie vir my dit gaan nie. Ons hoop maar vir die beste. Ek hoop jou dag gaan beter wees verder met al hierdie verkeersgoeders as jy in KwaZulu-Natal is, baie sterkte. Tino met Katrina Malerba.
1: www.joustasie.net Joustasie, waar jy saak maak.

As ek so luister na Katrina Malherbe, klink sy vir my baie soos Alice daar van Smokey. Ons het tyd vir twee songs voor ons advertensie breek. Moet nêrens heen gaan, die 20 voor 10 is die tyd vir jou country klanke net hier op Oggend Opskop op jou stasie. Ek is Debbie en ek kuier heerlik saam met jou op hierdie klein Saterdag. Die braaivleis songe van Radio Afrikaans en François Huys met Osbraai op Kromdraai.

0: The new Honda Amaze is waiting for you. Experience the perfect blend of style, comfort, and innovation with the all-new Honda Amaze. Designed to turn heads and engineered for efficiency, it's more than just a car. It's your next adventure. Honda Tigerberg, situated at No. 3 High Street, Rosen Park, Tiger Valley. Contact us on 021-910-8300 or visit our website at www.hondatigerberg.co.za.
1: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chemlaanstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardewarewinkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande dienste te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan doel gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
2: As jy 'n bietjie wil gaan rondsniffel by 'n mark, die NG Kerk Brackenfell Wes het huidiglik hulle wintermark aan tot Saterdag die 1ste. Elke weekdag is hulle oop van 10:00 tot 6:00 en Saterdag van 10:00 tot en met 3:00. Daar is kaartfasiliteite beskikbaar, so jy het geen rede hoekom jy nie nou al van jou kersinkopies kan begin doen nie. 072-168-1716. En dan vars uit die pres uit. die Kotserus het in Namakwaland 'n blommefees. Hulle sê hou hierdie spasie dop die 28ste en 29ste Augustus. Die plek is die Groendeure Gastehuis in Kotserus. Kostes is R700 per persoon verblyf in die gastehuis met toegang tot die fees, R500 per persoon vir tente en toegang tot die fees, R300 per persoon vir kamp met toegang tot die fees. As jy net die dag wil ingaan, is dit vir jou R150. Nou, hulle sê daar is baie blomme wat jy kan kyk, daar is verskeie kunstenaars, daar gaan 'n dans wees, stalletjies en kosstalletjies, heerlik. Ek moet vir jou sê, hierdie foto wat hulle hier het, is baie oulik, die mense sit sommer so tussen die blomme met iemand wat hulle vermaak. As jy inligting wil hê, Adele, slegs op WhatsApp, asseblief, 062-243-9613 of teens kan jy op die telefoon in die hande kry by 072-078-4965 as jy jou plekkie daar wil bespreek, maak het sommer 'n lekker naweek en dan gaan kyk jy blomme daar by jou kots is een ris. Nou ja, ons het tyd vir toekies net voordat ons na jou country klanke gaan luister. John Cicada, Just Another Day en Kurt Darren met 'n double with a DJ.

0: mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel. By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bedchalets, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Like no on by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-gsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.

As jy dalk op soek is na 'n impact socket driver, dan moet jy jou wegmaak daar na Jacaranda Hardeware toe. Jy staan 'n kans om een van daai tools te wen. Dit sluit die tool, die battery en die charger in. Al wat jy moet doen is om enige Total Power tool te wen, te koop. En dan staan jy 'n kans op die 29 Augustus om hierdie lieflike tool te wen. Dan 'n Q4 garage in Labelweg Stikland gee op Sondag vir jou jou diesel teen R26.15. Slegs Labelweg Stikland Q4 op diesel Sondag R26.15. Jimmy Sosa nooi jou uit om deel te word van hulle creator program. Jy post 'n video en jy gebruik die hashtag Cook with Jimmy's en jy tag ook vir hulle at Jimmy Sosa's SA en hulle gee elke maand R5000 prysie weg. Elke week is daar 'n leaderboard, dan kan jy sien wie loop voor. Die 31ste Oktober is dit weer tyd vir die Joustasie Rolbaldag by die Edgemead Bowling Club. Daar is slegs 2 plekke beskikbaar. Jou kostes is R250 per persoon vir 'n span van 4 wat jou op R1000 bring. As jy dalk een van daai 2 plekkies wil hê, admin@joustasie.net of WhatsApp vir Rooi is sommer by 083-774-2529. Nou weet jy sommer alles wat in ons dagboeke verder aangaan. En maak seker, as jy enige iets gemis het, gaan na ons Facebookblad toe en gaan kyk daar as jy enige iets gemis het. Nou ja, so kort tydjie is het tyd vir ons nuusbulletin om 10 uur en onthou 20 oor 10 is het tyd vir jou boeremusiek opskop 4 in 'n ry. Queen met Radio Gaga.

0: Dit is nou 10 uur en hier volg die nuus gelees deur Debbie Grobbelaar in samenwerking met RSG Nuus.
1: Hierdie nuusbulletin word met trots geborg deur ContraScience.
0: Goeiemôre. Die N2 hoofweg was kort gelede nog by die Gamtoos Hiel in die Oos-Kaap gesluit na 'n noodlottige botsing waarby 3 vragmotors en 'n motor betrokke was. Die provinsiale verkeersverteenwoordiging Unati Bonkos sê nooddienswerkers en ondersoekers is steeds op die toneel. Hy sê besonderhede oor die ongevalle en die omstandighede van die botsing is nog nie bevestig nie. Die parlementse afsettingskomitee vergader weer vanoggend om sy voorbereidingswerk af te handel. Die komitee se werksaamhede het verlede week 'n terugslag gekry nadat die Wes-Kaapse Hooggeregshof president Cyril Ramaphosa se aansoek toegestaan het wat verhoed dat mondelinge getuies of openbare sittings plaasvind. Die komitee het tot stand gekom nadat die konstitusionele hof in Mei beslis het dat die parlement se besluit in 2022 ongrondwettig was toe die verslag van 'n onafhanklike paneel oor die Palapala-sage verwerp is. Die komitee het verlede week besluit om die groep van moontlike getuienisleiers te vergroot. Die saak sal na verwagting vandag afgehandel word. Die voormalige hoof van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie, Andrea Johnson, sal na verwagting vandag haar getuienis voor die Matlanga-kommissie afsluit. Dit sal haar 5de dag in die getuiebank wees. Johnson sal na verwagting vrae beantwoord oor 'n klag deur die geskorste polisie-sersant Fanny Nkosi dat 'n span IDEC-ondersoekbeamtes hom in die tronk besoek het. Hulle het Nkosi na bewering ondervra oor 'n beweerde korrupte verhouding waarby die vermeende misdaadkartelbaas Wusi Musi Matlala die geskorste nasionale polisiekommissaris Fanny Masemola en die hoof van die misdaadintelligensie Dumisalo Khumalo betrek het. Nkosi beweer die besoek het plaasgevind kort nadat Matlala 'n pleitooreenkoms met die staat nietig verklaar is. Johnson het aan die kommissie gesê indien Nkosi se klag waar is, het die ondersoekers verkeerd en onvanpas opgetree. Die kommissie probeer uitvind of die ondersoek aan Nkosi deel was van 'n poging om bewyse teen sekere senior beamptes te kry. Intussen Action XA is van plan om privaat lede wetsontwerp ter tafel te lê wat ten doel het om professionele steunwerwing te reguleer en deursigtigheid te bevorder in politieke en uitvoerende besluitneming. Die wetsontwerp is die tweede van sy soort wat die party indien as deel van wetsontwerpe wat handel oor deursigtigheid. Die party sê die wetsontwerp is nodig omdat Suid-Afrika al talle voorbeelde beleef het van onbehoorlike invloed op openbare besluitneming. Action SA het verwys na die wapentransaksie, die era van staatskaping en die onlangse beweringe wat verband hou met die openbare betrekkinge maatskappy van die voormalige DA-leier Tony Leon wat saam met ministers gewerk het. Die parlementleier van Action SA, Ethel Trollop, sê die wetsontwerp sal ten doel om korrupsie en onderduimsheid te voorkom. Die onafhanklike polisie-ondersoekdirektoraat ondersoek die dood van 'n verdagte maandag by Trigardsdal, buite Tzaneen in Limpopo. 'N polisiewoordvoerder, Malasela Ledwaba, sê 'n verdagte wat gesoek is in verband met huishoudelike geweld, het 'n vuurwapen uitgehaal toe beamptes hom in hegtenis wou neem. Volgens hom het die beamptes in reaksie skote afgevuur. Hy sê die voorval is by Oopot aangemeld, wat die ondersoek onderneem het. Die waarnemende polisiekommissaris Jan Skeepers het in reaksie gesê polisiebeamptes het 'n plig om hulself en ander te beskerm wanneer daar 'n onmiddellike bedreiging vir hulle veiligheid is. Dan in die buiteland oor en weer aanvalle tussen Iran en die VSA is in die Midde-Ooste hervat. Volgens die Amerikaanse weermag het Iran verskeie ballistiese missiele afgevuur in 'n poging om 'n verrassingsaanval op Amerikaanse magte in die streek uit te voer. Volgens die Amerikaanse sentrale bevel is alle missiele egter suksesvol onderskep. Amerikaanse en Saudi-Arabiese magte het intussen militante groepe in die ooste van Irak aangeval wat glo bande met Iran het. Hulle sê die groepe het hommeltuig aanvalle uitgevoer op oliegeriewe in Saudi-Arabië. Die aanvalle bring 'n einde aan 'n 3-dae lange staking in die konflik, waar tydens onderhandelinge tussen die partye volgens berigte hervat is. Oliepryse het vroeg vanoggend met sowat 4% gestyg oor kommer dat 'n verheweging in die konflik verder ontwrigting in die vervoer van olievoorrade tot gevolg kan hê. Daarmee dan die einde van jou nuus om 10. Bly ingeskakel vir nog nuus om 3:00 en vat die pad is saam met Rooyes.
1: Hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur ContraScience. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Let's start the party. Oggend opskop op jou stas. Just the right kind of mix. Always turn you on.
2: It's always on my radio.
1: The home of the biggest stars.
3: Hi, it's Ed Sheeran.
4: Hi, this is Bruno Mars.
5: What's up, y'all? I'm Beyonce.
6: Hey, everybody, this is Ryan from One Republic.
1: Just hit it. Let's start the party.
7: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Joustasie.net.

0: Die economie druk hard. In elke huishouding in Suid-Afrika voel dit. Huise, motors en ander skuldpaaiemente tap jou kontantvloei, totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, haal weer asem en slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak jy.
1: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Hollowstraat, Stikland.
2: ContraScience, sedert 1967.
3: As jy tyd staan nou op so 12 minute oor 10 en jy kuier saam met my Debbie hier op oggend op 'n skop. Lekker om saam met jou te kuier elke dag en dis immer klein Saterdag braaidag. Ek wil gou ietsie met jou deel rakende die nuwe leerling rybewys toets wat gedoen moet word. Die taalgebruik, terminologie en selfs die leesvlak van die nuwe aanlyn leerling lisensie toets moet ondersoek word nadat die Wes-Kaap 'n algehele slaagsyfer van minder as 20% met die toets aanteken. As jy kinders het wat gaan skryf, sal jy weet dit is 'n onbegonne taak om jou leerling lisensie te kry en daarna jou lisensie. Ek weet van kinders wat tot 5-6 keer uitpasseer, van kinders wat al 10 keer hierdie learners gedoen het en net nie deurkom nie. Die DA in die Wes-Kaap het Vrydag toesig besoeke aan rybewys sentrums in George Nuisna, Betou en die Tuinroete deurgebring om in die implementering van die nuwe aanlyn leerlings rybewys toetse te beoordeel. Volgens die party is altesaam 142.100 van die aanlyn toetse tussen 26 Mei 25 en 9 Julie van jaar in die Wes-Kaap afgelê. In die tydperk het 61.136 eerste aansoekers en 32.061 herhaalde aansoekers die toets afgelê. Die provinsie het egter 'n algehele slagsyfer van minder as 20% behaal. Sjoe, dit is baie erg. Nou, ander onsoek aansoekers het kommer uitgespreek dat sommige vrae skynbaar meer as een redelike antwoord kan hê, terwyl die gerekenariseerde stelsel geprogrammeer is om slegs een korrekte antwoord te aanvaar. Dit maak mos nou nie sin nie. Volgens die DA moet die kwessie verder ondersoek word om te verseker dat die toets aansoekers se kennis van die padreëls beoordeel en nie hulle vermoë om ingewikkelde bewoording of dubbelsinnige vrae te interpreteer nie. Nog 'n kwessie wat die party uitgelig het, hou verband met die taalgebruike van die toets. Volgens 'n skriftelike parlementêre antwoord het die RTMC bevestig dat geen onafhankelijke

'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Joe Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Spierstorie op jou radio.

Nou is jy lekker opgewarm vir jou boeremusiek opskop, 4 in 'n ry. Ek het vir jou Switserland vastrap, ek glo hy gaan koud wees, ek dink so. Dan die Karibeker Polka, Magubas, Kloofse, Wals en Springbok van

0: mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel by Weesgerus vakansieoord geleë 130 km noord van Pretoria. Kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee? Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verhitte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar minder gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270,999. Of klop die stadse koning. Die ICB150 afleweringsmotorfiets, slegs R36,000, bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mikar Honda by Gervallei. For the thrill of the ride, Honda.
2: Die advertensie van die borg natuurlik van op oggend opskop elke dag van die week. Heerlik om hulle hier saam met ons te hê. Regtig baie mooi karre gaan loer gerus daar by hulle. Ek hoop jy daai boere musiek opskop nommertjies geniet en ek hoop jy daai laaste stukkie bekvleitjie gehoor daarvan ons laaste liedjie. Is altyd lekker om so 'n bietjie te kan opskop hier op oggend opskop. Janita Du Plessis met 'n liewe jene.
3: Klippe in die pad, gaten in die pad. Dit het daar is. Okay, maar kan jy sien ons staan mense in die pad? Laat ons net hoor.
4: Ek kan nie hoor.

En daar sê jy, dit is dan nou klaar vandag geoggend op Skop, maar die einde is dit niet, want daar is nog baie programme net na my. Is dit die landbouspan wat vir jou al die nietste in die landbouwtechnologie gaan bring, dan jou vervolg vooral 12:15, 12:00 tot 2:00, jou heerlijke 2 ure 80's in muziek. Jy moet een heerlijke dag verder, jy moet nergens heen gaan, jy bly ingeskakel, want hier hou ons jou warm. Ek sê elke dag vir jou, wees die beste weergawe van jouself, vir een en alles en allemaal daar buiten. Ek sien vir julle morgenochtend weer 9:00, 'n dagie nader aan die naweek. Ek speel vir jou uit met Roxette's Dressed for Success. Cheers allemaal!

0: Hierdie program was betrots geborg deur Mikor Honda Tygerberg. Built for a lifetime of memories.
1: www.joustasie.net. Jou stasie waar jy saak maak.

and gentlemen, please welcome Massive.

0: te kry.
1: Hierdie program word vir trots geborg deur Landbou Radio.
2: Jou stasie Landbou.
1: Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaas Media.
3: Goeiemôre, dis Johan Ginter wat jou weer groet hier in Landbou Radio op hierdie woensdagoggend met 'n lekker vol landbouprogram. Ons skop af vanoggend met Leon die skaapherder en sy woensdagwenk en vandag gesels hy oor inenting. Org Lindekie, voorsitter van die Barberton Agri Boerevereniging en hy is ook 'n makadamia boer, gesels oor hulle boerevereniging en die boeredag wat hulle op die 18de September aanbied. Christelies Miller van Plaas Media het met Corneil Lou van Gran SA gesels oor hulle jaarlikse groei vir goud kompetisie. In ons maandelikse Nasionale Wolkwekers Vereniging praatjie gesels ek met Isak Klopper oor die skeerseisoen wat voorlê en 'n groep oorseese kenners wat die land besoek het om hulle kundigheid te deel. In ons RPO vleispraatjie wat aan jou gebring word deur Beefmaster, een van Suid-Afrika se voorste verskaffers van beesvleisprodukte, plaaslik sowel as internasionaal, gesels ek weer met 'n luisteraar oor 'n rooi vleis resep.
1: Jou gesig is 'n padkaart van die grondpaaie, agterpaaie en kronkelpaaie wat jou vorm. Jy sit ure agter die stuur van jou gedagtes, jou besigheid, jou huishouding en saam met jou 'n reisgenoot wat nie terugstaan nie. Waar ander omdraai, stuur ons voort soos 'n enjin wat aanhou loop. Saam sit ons skouer aan die wiel, sonder huiwer, sonder kla. Want wanneer dit tyd is vir taaiheid, is dit tyd vir die nuwe generasie Hilux.
3: Ons skop dan sommer af vanoggend met Leon die skaapherder en sy woensdagwenk en vandag gesels hy oor inentings.
4: Goeiedag boere en boerinne en welkom weer eens hier by nog 'n woensdagwenk. Vandag wil ek nou praat oor inenting want iemand het in die week gevra, kan ek nie asseblief praat oor 'n inentingprogram nie. Nou daar bestaan nie so ding soos 'n inentingprogram nie. Of nee, laat ek dit so stel. Elke plaas verskil in ligging en in weer en in sulke goeders, so elke plaas se inentingprogram sal ook verskil, want mense stel 'n program op volgens die behoeftes van die plaas en ek gaan dit nou met julle vinnig bespreek. Watse aspekte moet ons na kyk? Nou nommer 1, moenie glo dat 'n multivalente enstof, hierdie wat hulle sê soveel dek soveel antigene, dek al die siektes nie. Nee, die meeste van hierdie multivalente enstowwe dek die Clostridium siektes. En die moet jy nou vir jouself uitmaak, kom hulle almal op jou plaas voer of nie. Nou hoekom, ek is nou 'n groot voorstander van minder enstowwe gee met elke inenting, maar ent op die regte tyd. Nou moet jy onthou, daar's 'n groot verskil tussen inenting en immunisering. Inenting is dit wat jy doen. Immunisering beteken dit was suksesvol. En boere en boerinne, ek het nou baie navorsing daarop ekal gedoen. My laaste navorsing wat ek gedoen het, was spesifiek op immunisering en die effek van stres en baie faktore op immunisering. Hier is 'n teenliggaam. Hier is nou, dit lyk soos 'n legkaartstukkie. En daai teenliggaam word gepas gemaak vir hierdie antigeen. Met ander woorde, hierdie is die kiem en hierdie teenliggaam is pas gemaak vir hom. Daar kan jy sien daai legkaartstukkie pas presies in daai gedeelte daarin. Dit moet gebeur met elke antigeen wat in die liggaam inkom. En dit is 'n lang proses. Dis nie net 'n proses wat sommer so hier en daar bietjie gebeur nie. As jy nou hier kyk, dan gaan hierdie is nou wat ons noem die sitokine netwerk. Hierdie komplekse samewerking, want dit is waar die antigeen die immuunstelsel aan die gang sit, is hierdie sitokine netwerk. Maar kyk hierdie ontsaglike komplekse stelsel. Dit moet vir elke antigeen moet dit gedoen word. So hoe minder ons gee, hoe beter is die immuniteit, hoe beter 'n immuunrespons kan ons kry. Hoe ouer die dier is, hoe beter ook. As ons diere immuniseer met die aanvangsdosis dan kry ons, ons noem dit nou immunoglobulien M, dan kry ons 'n kortstondige immuniteit wat nie baie effektief is nie. Kyk nou maar as jy na sy serum neutralisering titer kyk, dan kom hy maar so by 1 tot 140, net so bokant om. Dan gee ons 'n skraagdosis. Volgens die vervaardiger se aanwysings gee ons 'n skraagdosis. En daai skraagdosis het 'n baie langer immuuntydperk. Hy kan baie langer werk en hy het 'n baie vinnige piek bereik hy en hy het 'n baie goeie immuniteit wat te bewerkstellig. Nou hier is werk wat ek gedoen in my navorsingswerk. Daar is sommige van die immuunresponse, daar is geen immuniteit nie. 1 tot 10 serum neutralisering titer het geen immuniteit nie. 1 tot 20 het, hy is op die onderste grens van immuniteit. So dis ook nie baie goed nie. En dan kry jy nou 'n redelike immuunrespons verder. So ons moet enstowwe reg toedien. Die regte enstof op die regte tyd reg toedien. Nie net sommer end omdat daar gedink word ons kan inspuit en dit is die ding wat moet gebeur nie. Nou, wat se program moet ek hê? Wat se enstowwe moet ek gebruik? Sekere enstowwe is noodsaaklik. Maar dit gaan daaroor oor wat is die kans tot blootstelling? As ons dink aan bloednier, dis 'n organisme wat binne in die dier is. Bloeddarm, die organisme Clostridium perfidius tipe A en tipe D. Dit is binne in die dier. Kans tot blootstelling 100%. Wat is die kans tot blootstelling in die middel van die winter vir blouwtong? Baie skraal, want die muggies, dit is nou droog, dit reën nie nou nie, daar is nie nou muggies nie, hulle kry koud. Wat is die kans tot blootstelling in die somer, Januarie, Februarie, wanneer dit goed gereën het? Baie goed, want dan is daar baie modderplasse, goeie kans tot blootstelling. Dan moet hierdie inenting, dan moet ons hierdie gee, laat dit al in Desember is, en jou skraagdosis, wanneer jy jou goeie immuniteit, die IgA, immunoglobulien A immuniteit het, dit moet dan in die hoog piek seisoen van die siekte, moet dit kan wees. Nou ok, bloednier, bloeddarm, baie belangrik. Ons gaan dit altyd in ons kudde skryf. Blouwtong en snengtaalkoors, baie belangrik. Dis vektor gedraagde siektes. Ons kan nie van die vektore ontsla raak nie. So dit is baie belangrik. As jy enzootiese aborsie in jou kudde beleef, dan is enzootiese aborsie baie belangrik. En inenting van jou ooie 4 weke voor lam, baie belangrik, want hulle dra daai immuniteit, dra hulle oor aan die lammers, die colostrum. So, 'n inentingprogram stel jy op volgens die kans tot blootstelling. Nou gaan ek julle vra, as ons nou kyk na ander clostridiale siektes, wanneer laas het jy lamsiekte gesien in 'n skaap? Ek praat nou nie beeste nie. Wanneer laas het jy lamsiekte gesien? Wanneer laas het jy dikop gesien as gevolg van Clostridium odomatiens? Wanneer laas het jy sponsiek gesien in 'n skaap? Het jy al tetanus in 'n skaap gesien? My 35 jaar het ek het nog nooit gesien nie. So is dit nodig om daarvoor te end. Moet ons hierdie dier multivalente enstowwe gebruik of kan ons wegkom met enstowwe, minder antigene, iets soos Enterotec P van Design Biologics wat die Clostridium perfringens tipe DNA het, wat bloeddarm en bloednier in het. Hy het nog Pastorella ook by. Ek hoop julle het nou hierdie geniet. Julle is welkom om my te kontak. Julle is welkom om te vra. As julle nog wil hê ons moet nog verder praat oor die inenting en 'n program vir inenting, julle kan my kontak en dan kan ons maar nog 'n week volgende keer bietjie meer daaroor praat spesifiek watter inentings moet ons dan nou vir ons diere gee. Maar dit is die probleem is net dit hang van plaas tot plaas af, van omgewing, die verskillende omgewings. Op hierdie stadium kan ek vir julle sê, daar is 3 inentings wat jy moet gee. Bloednier moet die diere kry, slengtaalkoors moet diere kry in die reenseisoen, blouwtong moet die diere kry. Saam met bloednier, bloeddarm, so ons kan sê bloednier, bloeddarm en aan die vektor gedraagde siektes blouwtong. Vooral blouwtong, slengtaalkoors kom en gaan so, maar vooral blouwtong, baie belangrik, dit moet hulle kry. Ek hoop julle het hierdie Woensdag wenk geniet. Ek hoor graag van julle kommentare ten opsigte hiervan en 'n mooi week vir julle almal.
0: Net soos landbou die ruggraat van Suider-Afrika is, so is Business Accounting Network, BAN, die ruggraat van boere in Suider-Afrika. Vir finansiële state, BTW-opgawes, sakeplanne en nog vele ander finansiële dienste. Ons kan jou nie reën beloof wanneer daar 'n droogte is nie, maar ons kan jou beloof dat ons begrip van belastingwetgewing jou geld in die langtermyn sal spaar. Vir meer inligting skakel Jolene by 082-789-2192 of per e-pos jolene@ban.co.za of gaan besoek die webblad ban.co.za. Business Accounting Network. Ons neem jou besigheid vorentoe.
3: Jy luister na Landbou Radio op jou gunsteling radiostasie wat vir jou elke dag landbou vars op jou voorstoep bring. Ek gesels met Org Lindekie. Nou, Org is voorsitter van die Barberton Agri Boerevereniging. Org, dag sê.
2: Goeiedag Johan, hoop het gaan goed daar by jou.
3: Gaan sommer lekker hier, veral as ek met julle manne bietjie kan gesels daar in die Laagveld. Ek wil som met wegtrek vir jou vra. Geef ons so bietjie agtergrond oor jouself en jou boerdery. Waarmee boer jy? Watter kant boer jy?
2: Johan, ons boer tussen Nelspruit en Barberton omgewing in die Kaapvallei. En ons boerdery bestaan hoofsaaklik uit makadamia boerdery en makadamia kwekery wat ons dan bome verskaf aan boere in ons omgewing plaaslik en dan reg oor die land en in die aangrensende buitelande. En ja, die makadamia bedryf is 'n interessante bedryf. So 21 jaar in die makadamia bedryf besig met die boerdery.
3: Boonbehalwe die boerdery, is jy voorsitter van die Barberton Agri Boerevereniging. Vertel ons bietjie meer oor julle boerevereniging.
2: Ja, ons boerevereniging in Barberton het so 2 jaar terug het ons hom op die been gebring. Dit was iets wat ons gevoel het, ons moet onder die jong boere beginne doen en weet jy, die jong boere, daar's 'n redelike klomp jong boere in Barberton omgewing en dis manne wat wil en manne wat betrokke wil raak by so iets en

0: regering en deur die sekuriteitsafdeling om vir die boere sekuriteit mee te help op hulle plase.
1: Dis baie belangrik. Nou, ek wil hom net vir jou sê, dit was nou vir my lekker gewees toe ek vanoggend 'n e-pos van jou kry. En jy sê vir my vanoggend vroeg, toe jy nou besig is daar al in die bakkie om te ry en store oop te sluit en al die goed te doen, toe luister jy landbou radio op die radio in die bakkie en toe besluit jy stuur vir my e-pos. En dis al vir my baie lekker. Ek wil baie meer van julle hoor daar in julle omgewing en met die boerevereniging wat so lekker aan die gang is, 'n jong boerevereniging wat nog lus is om die dinge te doen. Julle het 'n boeredag die 18de September. Wat gaan daar alles gebeur?
0: Ja, met ons boeredag het ons so paar jaar of so verlede jaar was ons eerste boeredag gewees. En toe het ons net voor dit verlede jaar Augustus het ons 'n klomp besighede genader in Nelspruit en in Barberton hoofsaaklik. En vir die besighede gevra, wil hulle nie betrokke raak by ons boerevereniging nie, want die ding is, jy weet, ek het al met soveel baie besighede gesit, ouens wat my kom sien op die plaas en weet hulle probeer ry en hulle probeer 10 boere op 'n dag sien om besigheid te doen of net om 'n draai te maak by die boere, maar jy weet, ons boere is maar besig, so nie almal het altyd tyd of almal is altyd beskikbaar nie. En toe het ons besluit, kom ons gaan sien die besighede, ons vra vir hulle raak betrokke by ons boerevereniging en hulle kan betrokke wees by ons boerevereniging vergaderings. Al die besighede wat aansluit by ons boerevereniging kan betrokke wees by ons boerevereniging vergaderings. En dan kan hulle daar met 20 of 30 of 40 boere praat. In plaas van om te gaan rondry en brandstof is duur deesdae, kan hulle daar met ons lede praat en daar bietjie skouers skuur met die manne. En dit was, ek dink dit het goed gewerk en ons het regtig baie goeie terugvoer van die besighede af gekry. Baie besighede het aangesluit plaaslik, Nelspruit, Barberton, selfs een of twee besighede in Johannesburg wat masjinerie verskaf aan boere in ons omgewing. En dit vat vlam en so genereer ons bietjie geld vir die boerevereniging om die sekuriteitsafdeling wat basies ons fokuspunt is in ons gebied, in ons gemeenskap te verskerp. En ons boeredag wat dan nou voorkom die 18de September is waar die besighede wat betrokke is en besighede wat nog nie betrokke is nie is welkom om uit te stap. En ons doen demonstrasies, praktiese demonstrasies met spuite en malsers, alles wat in die macadamia bedryf gebruik word. En dan het ons ook die 30ste Oktober het ons golfdag. Ek dink hierdie jaar gaan ons derde golfdag wees en dit is ook net so groot sukses wat ons elke jaar doen en dit is ons trek baie besighede van oor die laafveld en boere wat op ons golfdag kom speel en alles dra by tot dat ons 'n sukses kan maak en dat ons kan kyk na ons boere en ons omgewing en help waar ons kan en paaie opknap as ons moet en weer eens ons sekuriteit is vir ons die belangrikste.
1: Dit is vir my so lekker as ek hoor hoe julle opgewonde is oor dit waarmee julle besig is en die boerevereniging en die boeredag. En nader aan julle boeredag wil ek weer met jou gesels. Ons wil ook hoor hoe dit daar gegaan het na die tyd. Baie dankie vir jou tyd vandag en sterkte vir julle daar. En sterkte met die macadamias.
0: Ja, baie dankie Johan en dankie vir die geleentheid om met jou te praat. Ek waardeer dit opreg.
1: Dis dan Org Lindekie, hy is voorsitter van Barberton Agri Boerevereniging.
2: Wil jy graag jou gesondheid verbeter? Kom ons kyk bietjie na die fantastiese gesondheidsvoordele van varkvleis. Maar varkvleis is ideaal vir 'n aktiewe lewenstyl. Dis 'n pikbron hoë kwaliteit proteïene wat spierfunksie ondersteun. Dit kan help met die behoud van jou fisiese welstand en selfs bydra tot gesonde gewigsverlies. Studies het bewys dat 'n matige inname van varkvleis nie die risiko van hartsiektes of diabetes verhoog nie. 'n Slim keuse vir lekker eet. Ontdek heerlike resepte en meer feite by sapork.co.za. Spesiaal vir lekker bekke.
3: Not pork, it's pork and dishes.
1: Graan SA se groei vir goud opbrengskompetisie bring jaarliks hulde aan Suid-Afrika se topgraanboere. Ons medewerker, Christelies Miller, het die onlangse media toer na die wenners van die 2025 afdeling familieverbouing op Watertafellanderye meegemaak. Hulle het Gerard Botma en sy seun Jan Botma van die Iegboerdery buite Botawil besoek. Sy daar met Graan SA se hoof landbouekonoom Corney Lou gesels oor die kompetisie.
4: Corney, vertel vir ons meer van die kompetisie. Wanneer is dit begin en wat is die doel van die kompetisie? Ja.
5: So ons het gesien daar's 'n behoefte aan 'n nasionale opbrengskompetisie. Ons het ook gesien iets soos die Weeg en Wen, daai tyd van Pioneer het Graan SA basies oorgeneem en 'n

0: nasionale competisie daarvan gemaak. Ons is nou al van 2020 af besig met die groei vir goud opbrengskompetisie. Die groot doel van die competitie is, yes, ons kyk, die competitie is die hoogste opbrengs, wen die competitie, maar dit gaan meer oor die route om by daai opbrengs uit te kom. Hoe leer ons by die boere wat 'n rekord opbrengs in 'n seisoen afgehaal het? Ons sien uit ervaring dat boere die beste leer by boere. Ons praat mekaar se taal, ons kan sekere praktyke uitruil en leer, en die doel wat ons wil behaal met die kompetisie is nie noodwendig die boer op 'n verhoog sit en te sê hierdie is die boer wat die kompetisie gewen het nie. Ja, dit gebeur ook, maar dit gaan meer oor die proses wat hy deurgegaan het om hierdie opbrengs te bereik, sodat ander boere in die verskeie gemeenskappe waar ons verskillende kategorieë het, by mekaar leer om ook te verbeter. As ons nie aanhou in die graanbedryf, aanhou meer produktief produseer, of ons koste sny, of ons opbrengs te verhoog, gaan ons nie meer kompeteer en kan produseer in die wêreld graan-ekonomie nie. En dit is wat ons sover begin sien van die suksesse van hierdie kompetisie is, die pitkos wat ons hier uitkry, wat boere by mekaar leer om meer effektief en produktief en op die einde volhoubaar te kan produseer.
1: Ons is op 'n media besoek by Gerard en Jan Botma in die Botawil distrik wat al vir 3 jaar deelneem aan die kompetisie en uitblink en rekordopbrengste gelewer het. Dit is vir die 2025 kompetisie. Ja. Die 2026 kompetisie. Vertel vir ons, is inskrywings nog oop? Wat is die prosesse om te volg?
0: So ja, die 2026 se inskrywings is nog oop. Soos dat boere klaar stroop, kan hulle inskryf as hulle sien daar's 'n 2 hektaar blok wat hulle graag wil inskryf. Die sluitingsdatum is belangrik, die 15de Augustus sluit die kompetisies. Produsente kan inskryf of via jou saadmaatskappy. Die saadmaatskappy is wel bekend met die Groei vir Goud opbrengskompetisie, hoe om in te skryf. As jy wel direk wil inskryf, ons laat direkte inskrywings ook toe, kan jy by ons Graan SA kantoor, kan jy met Luzel Botha skakel. Ek wil 'n beroep doen, ons, en ek meen dit is ons, ek dink 'n ding van ons produsente, ons is nederig, ons wil nie noodwendig in die blink bladsye wees, op die verhoog wees of bekers ontvang nie, maar ons inslag wat ons met die Groei vir Goud opbrengskompetisie het is om nie mense op pedestals te plaas nie, maar om uit 'n kultuur uit te kom van leer by mekaar. So skryf in om ook te kan deel in hierdie kennis deel in die graan gemeenskap, sodat dit wat jy reg en goed doen, jou mede-produsente by jou kan leer, maar ook andersom, dat jy ook wil leer en daarom skryf jy in en daarom kan jy ook selfs verbeter op die rekord wat jy reeds afhaal.
1: Cornel, die kompetisie het verskillende afdelings oor die land heen, streke, maar ook vir gewasse. Ja. Verduidelik gou vir ons vinnig.
0: So, ons het verskillende kategorieë wat ons probeer indeel in klimaatsones en homogene streke. Dis groot streke, so dit is nie altyd so maklik nie, maar ons het vir sojabone en mielies het ons dieselfde kategorieë in die somer saai gebied. Ons het drooland mielies en drooland sojabone wat in 8 verskillende kategorieë is, en dan is daar vir elkeen ook 'n besproeiingskategorie. Dan het ons vir sonneblom. Ons het altyd vir sonneblom net 1 nasionale kategorie gehad. Ons het onlangs dit verander na dat ons nie net 'n opbrengs, 'n graanopbrengs kategorie het nie, maar ons het 'n olieopbrengs ingebring. Omdat ons sien die mark ontwikkel in 'n oliepremiemark, het ons 'n olieopbrengs per hektaar 'n kategorie ook ingebring. En soos wat inskrywings vermeerder in die sonneblom kategorie, het ons ook, waar dit net 1 kategorie nasionaal was, het ons dit verander in drie kategorieë. Dan het ons nou baie onlangs koringkategorie ook ingebring. Ons sien die boere is daar nog bietjie skie om in te skryf, veral in die Weskaap. Kan ons min produsente en ons dink die groot rede oor dit is omdat hulle as hulle moet begin oes, moet dinge baie vinnig gebeur. As dit moontlik reën en hulle is besig met die oesproses, kan hulle baie skade kry. So ons gaan nie moet dink om die Weskaap boere deel van die kompetisie te kry. Die boere wat wel goed deelneem in die koringkategorie is die besproeiingskoringboere en daar sien ons iets soos die teling en tegnologie heffing wat ons in veroorbestuifde gewasse het begin nou sy vrugte af te werp en kan ons sien die opbrengste in onder besproeiing met die nuwe kultivars wat kom met regtig goed verbeter.
1: Corney, as landbouekonoom, was dit 'n uitdagende seisoen vir grondprodusente? Wat is julle verwagting?
0: Wel, dit was regtig uitdagende seisoen. Amper die hele seisoen was dit 'n seisoen van extreme. Eers te nat, toe raak het warm en het raak droog en in die midsomer het ons toe nou 'n droë tydperk beleef en toe dit weer begin reën, toe hou dit nie op reën. Ons staan nou hier by Jan en Gerard Botma en hier's plekke waar die water nog steeds uit die lande uitloop. Die stroopers, die tapkarre, die trekkers het almal risperbande op om net seker te maak hulle val nie elke keer vas as hulle moet beweeg in die lande en om die lande nie. So dit was definitief regtig uitdagende seisoen gewees. Hier waar ons nou staan, het dit nie so goed gegaan nie omdat dit net te veel gereën het op tye en meer versuipskade gekry het as enigiets. Wat ons wel sien in baie areas is dat die hoë reënval op tye die oes definitief gebaat het. Ek dink op 'n gemiddelde basis verwag ons 'n bo gemiddelde mielieoes en hier vooral in die weste het ons ook goeie sojaoeste afgehaal, nie so seer in die ooste, in die koue ooste van Mpumalanga was die sojaboonoeste nie so goed gewees nie. Maar ek dink oor die algemeen, alhoewel dit soos ek sê, 'n seisoen van extreme was, behalwe nou vir die landbouekonomie met ons graanpryse wat so laag is en ons insette wat so hoog is, dink ek is dit nog steeds 'n bo gemiddelde graan opbrengsoes wat ons met die genade van die Here afhaal.
1: En baie produsente, veral in die westelike gedeelte soos jy nou verwys het, is kan nog steeds in hulle landerye inkom om te stroop.
0: Ja, mens kan dit eintlik nie vir iemand verduidelik nie, want dit eintlik as jy nou na die kalender kyk, lanklaas gereën, maar omdat hulle watertafelgronde het en dit is baie plat hier, kan baie ver sien, beweeg die water nêrens heen nie. En die watertafel is redelik diep, so dit is soos 'n stoortank onder die grond, 'n reservoir onder die grond wat die water stoor. En dit is hoekom dit nog steeds op hierdie stadium nat is. Ek dink as mens net gestroop kan kry, is dit 'n voordeel. Ons verwag El Nino in die komende somergraanseisoen en dit is hierdie area se voordeel. Hulle kan water berg en sou dit 'n warmer droë seisoen wees, is dit dan 'n goeie geleentheid vir hierdie omgewing se produsente om dan munt daaruit te slaan.
1: Dis uitdagende tye, 'n uitdagende nuwe seisoen lê voor die deur. Ja,
0: nee, my hart gaan uit na produsente. Dit is 'n moeilike siklus waarin ons deur beweeg. Internasionaal is graanpryse laag, insetpryse is hoog met die konflik wat ons in die Midde-Ooste het. Die somme wat gemaak word is nie maklike somme om te maak nie. Daar's min somme wat klop, min goed maak sin. Maar ek dink Ons moet planne maak nog steeds om deur hierdie moeilike siklus te gaan. En ek glo steeds, jy leer verskriklik baie in so moeilike lae siklus. Kom ons probeer mekaar hier deurkry. Ek glo as ons deur hierdie onderste siklus gaan en ons is lewendig ander kant uit, gaan ons sterker ander kant uit. Wees jy, dan gaan ons kan mint uitslaan uit die opwaartse siklus.
1: Dankie Corneille, dit was Corneille Lou, hy is 'n landbouekonoom van Graan SA.
2: Die jaarlikse LRF veeskool by Aldam in die Vrystaat is 'n elite geleentheid wat ernstige veeprodusente nie kan misloop nie. Vanjaar se program van 7 tot 9 Oktober fokus op die ontginning van die beesvleiswaardeketting en spog met 'n stampvol program. Sluit by ons aan om te hoor wat plaaslike en internasionale kenners oor genetika, produksiemodus, voeding, dieregesondheid en vele meer te sê het. Die program sluit oudergewoonte 'n gala-aand in waar tydens die Sanlam Landbou LRF Stoetteller van die jaar en talle ander toekennings gemaak sal word. Maak seker jy bespreek nou al jou plek vir die immergewilde veeskool. Besoek www.lrf.co.za en gaan na die Stockman School bladsy vir registrasie besonderhede. En dagboek om, die LRF veeskool, 7 tot 9 Oktober, by Aldam.
3: Dis tyd om jou skeerpraktyke op te skerp, want die skeerseisoen is om die draai. Isak Klopper is die bestuurder van skeeropleiding by die Nasionale Wolkwekers Vereniging. En hy gesels vandag met ons oor 'n onlangse oplaad by Grootfontein plaasgevind het. Twee Australiese ervare instrukteurs het ook die kursus bygewoon en die skeerders help tou wys maak. Isak, goeiemôre.
4: Môre Johan, hoe gaan daar by julle?
3: Dit gaan voor die wind hier by ons en daar by jou kant.
4: Want ons kan nie kla nie, dit is nog nie winter gewees nie so. Ons is nou al krikkerig oor wat sy toekoms vir ons inhou nie.
3: Ja, daar kan dalk 'n verrassingkie kom. Isak, vertel ons net eers, wie is hierdie Australiërs en waarom was hulle hier gewees?
4: Johan, kom ek begin by die begin. In 1999 het ons eerste keer een man met die naam Pieter Black gekry om ons te kom help. En hy doen basis net eenmaal in twee jaar het ons hom genooi om ons opleiers, ons instrukteurs te help. En basis net ons opleiding wat ons aanbied te standaardiseer. Met een groot prestasie van ons kliënte is ongeletterde mense. En jy wil nie die ouders met een klomp verskillende boodskappe verwar nie. So, van 1999 af het ons elke tweede jaar van Pieter Black gekry van West-Australië af. Hy het op daai stadium die opleidingsprogram in West-Australië bestuur. En so dat hy nou gekom en ons het die selde skeertechniek van 1999 af geleer. Maar Pieter het daar ouder geraak, die ouders in die 70's en sy gezondheid is nie meer so lekker nie. So toet ons nou vir Steve Thompson en vir Paul Hicks gekry om, hulle was al twee deel van sy opleidingsprogram in West-Australië. Hulle het saam met Pieter gewerk, so die skeertechniek wat hulle leer is precies dit wat ons van die 1990 af met Pieter begin vestig het. So dis maar hoekom ons die twee Australiërs gekry het om ons het ook om help met die instrukteurskursus, waar ons dan nou basis maar die jaar wat ons mense oplei, identificeer ons jong talent ook iets wat taalvaardig is, maar wat ook goeie skeerders is en wat die persoonlikheid het om moontlik onderwysers te raak. En die instrukteurskursus gaan dan daar oor om die manne om een bietjie geleentheid te gee om verder te ontwikkel en ons sit hulle ook so bietjie onder druk dat hulle moet skeer demonstrasie doen dat mens sien hoe die ou in die rol van instrukteur sal kan regkom.
3: Isak, nou, waarom sou jy sê is dit so belangrik dat hierdie internasionale kenners hulle kundigheid met ons skeerders kom deel?
4: Jy weet Johan, ons is nie op 'n eiland nie en ons is die suidpunt van Afrika, is die enigste land in die Afrika kontinent wat regtig skeer en wat wolskaap het. So belangrik dat ons maar op hoogte bly met wat in die wêreld gebeur rondom tegnologie en rondom nuwe innovasie en so aan en dat mens maar van daai inligting wat in Australië en Nieu-Seeland beskikbaar is eerstens kan ervaar en dan nie kan toepas.
3: In watter opsigte het hulle bygedra tot die skeeropleiding? Met ander woorde, op watter vaardighede het hulle gefokus?
4: Ja, wie ons het basis die spannetjie in twee gedeels. So een gedeelte van die kursus was op 'n gegewe tyd te besig by die skeerplatform met praktiese skeeroefening. En daar het ons gegaan presies om spesifiek oor die patroon waarop ons die houe op die skaap uitpak. Om het meer effectief en meer ekonomies en minder foute te maak. So, daar had Steve Thompson of Tomo, soos hulle hom in Australië ken, het hy sy gewig ingegooi en dan Paul Hicks het weer by die sluiper en by die voorbereiding van toerusting was hy baie betrokke. Weet jy, kan die beste skeder in die wêreld wees, maar as jou gereedskap nie sny nie, dan is dit 'n gesukkel. So die sluipprosedure en die reg instel van die sluiper en dat jy elke kam elke keer presies op dieselfde hoek sluip en so is geweldig belangrik. So dit is die sluip tegniek wat Paul Hicks mee betrokke was. En dan het ons ook het 'n probleem wat ons het, is baie keer op ons cementvloere wat ons keer kry 'n kam se tandjie skade. En hy word dalk, hy kry 'n grobbe hoekie of 'n skerp hoekie wat dan kan vel optel en wat dan die oorsaak is daarvan dat 'n skaap raak gesny word. So, ou Paul Hicks het toen ook baie moeite gedoen en baie met klomp ondervinding wat hy het, het hy ons manne touwys gemaak. Hoe kan jy so 'n kam wat beskadig is veilig maak, weet jy, weet net deur op gebruik van 'n braaiboei wat hy die tand het vorm weer kan hervorm of vervorm. En ook met een buffer of een poleerder om net mooi blinkvry, wat hy glad is, dat hy lekker op die vel glij. En dan ook baie fijn skierpapier, ons praat van 1500 grain, nat en droe skierpapier, wat jy dan na die tanden mee kan vervorm en verander. Weet, skeer is specialiseerd, so die kam wat jy vanmiddag gebruik het as het warm is, en die kam wat jy morgenoggend om die sedeskape gebruik wanneer het koud is en die wol olie taai is twee verskillende kamme, en daarvoor het jy een verskeidenheid van kamme nodig, en dis hier waar Paul Hicks geweldig baie waarde toegevoeg het tot ons kursus.
5: Isak, op watter standaard sou jy sê is ons eie skeeropleiding tans?
4: Man, ek glo ons skeeropleiding is uitstekend. Ons dit, ons doen al van 83 af opleiding, en wat die handskeer aan betref is ons wereldkampioen nou al vir baie lang en baie kompeterend. Wat die machineskeer aan betref is ons bietjie uit diepte uit by die wereldkampioenskap, wanneer het gaan oor die skeer, want hulle skeer hoofsaaklik kruisrasse, weet Bolder, Leicester en Sebets en Romney's en sulke goede op wereldkampioenskap Britse vleisrasse, waar onsaaklik marinos en marinotype skape skeer. So, die twee kere wat die wereldkampioenskap op marinotype aangebied is, het ons 5de en 7de plek en 3de plek gehad, en die ander keer in Australië was Kenneth Norman, wat Suid-Afrika verteenwoordig het, was sy 3de. Weet so, as het ons type skape is, dan dink ek is ons redelijk kompeterend, maar in die wereldkringe waar ons dan nou kruisrasse moet skeer, is dit vir ons bietjie vreemd, en is vir al die tempo wat die nou die skaap afskeer, moet dan baie vinniger wees om kompeterend te wees. Maar ek dink ons opleiding is op een redelike hoë standaard, en ons probeer dit te hou deur die kan ek sê, die experts van buitenaf in te kry, elke tweede jaar om vir ons te kom touwys maak, en dat ons seker maak dat al die potentiële sekteurs precies dieselfde boodskap kry, en daar wil ons dan nou uitgaan en waar ons mense oplei, maak nie saak om wat die hoedanigheid jy daar is, vir wat die maatskappy jy werk nie, maar dat ons tenminste dieselfde boodskap dra, dat die meeste mense verwar nie.
5: As jy die 5 heel belangrikste aspekte van skeer moet uitwys, wat sou dit wees?
4: Ja, ek dink die eerste ding wat belangrik is, is een liefde vir dieren, want jy gaan jou hele leven lang spesies met dieren werk, so as jy nie affiniteit met dieren het nie, moet jy dit laat nie probeer nie. En dan natuurlijk, jou tweede ding is die skeertechniek, hoe jy die elke skaap skeer, ons probeer elke skaap precies dieselfde met die skeer, so ons praat van een skeerpatroon, dis ook plus minus 37 houwe, wat jy skaap mee afskeer, en om die houwe recht te plaas, is baie belangrik. En dan natuurlijk, sonder goeie toerusting, as jou toerusting nie in een goeie werk en toestand is nie, en vir al jou kamme, die kam is die ou wat die vel moet platstryk voordat die katrikie die wol afsny, en as die gereedskap nie in een goeie tip-top toestand is nie, dan gaan jy op teerspoed optel. En weet ou, so ek sien baie keer dat skeer, maar het lyk as hy nie lekker inkom op die skaap nie, want dit kan net een enkele tand wees wat een skerp hoekie het, en hy bly vel optel of vashak in die vel, en die oomlik as jy die hoekie reg maak, dan glij die kam lekker gemakkelijk oor die skaapse vel. So, dit is wat ek wil vir jou sê, ek dink, en dan natuurlijk een goeie werksethiek. Skeer is baie arbeidintensief, en as jy nie bereid is om jou bouw op te rol en hard te werk, en die sweet van jou aanskyn, jou loon te verdien, dan skeer ook nie vir jou nie.
5: Isak, die skeerseisoen in Suid-Afrika is om die draai. Wat is die basiese dinge wat boere nou in plek moet hê of moet kry om gereed te wees vir hierdie oestyd in die wolbedryf?
4: Johan, ek dink voorbereiding vir skeer is baie belangrik. Eerstens moet ou bietjie of as tyd te deur gaan. Jy weet, is in 'n week of twee weke van die jaar wat al die skape op die plaas op een perseel gaan deurbeweeg, so die belangrikheid van ordentlike krale kan een mens nie oorbeklemtoon nie, so jy wil seker maak dat jou skaaphanteringsfasiliteit, jou krale, waar die skaap gehuisves gaan word, dat hulle in goeie toestand is, laat maar die gate in die drade wees of hekke wat lende lam is wat kan opval of so nie, want jy wil nie dat jou skaap erop die mekaar raak op die plaas nie of by die opstal nie, so dit is belangrik dat hy onderhoud gedoen word en dan natuurlik jou skeerskiel moet behoorlik skoon gemaak en ontsmet word en daar kan jy of Viricons S of F10 of 'n 2% formulien oplossing gebruik om die skeer behoorlik te ontsmet en om toe te hou en seker te maak dat al die goggas en die peste en plaat dood is en dan ruim het jy voor die skeer moet jy hom oopmaak en seker maak dat hy lekker deur lig is, dat daar nie nog swaar dampe is wat vir mense dier ons ongemaklik is nie. Die diere moet nader gebring word aan die opstal, want hou kan nie oor groot afstande moet die diere trek skielik nie, so dit is een ding wat so 2 weke voor die tijd beplan moet raak, dat hulle nabij kom. Waar ons verf gebruik om hulle skape te merk vir identifikasie, moet die verfmerke uitgeknip word, want ons wil nie dit in die hoofpaglijne hee waar hulle wol kan besoedel nie, en dan natuurlijk boetebos en kankerroos moet ook getrek raak, want dit als gaan dier een extra verwerkingsproces moet gaan om van die swaar sade ontslaat raak, en daarom belangrik dat die ou seker maak dat dit verwijder is voor die skeders op die plaas kom, en dan jou dag, jou mense moet jy so beplan dat jy vir 8 ure die skeerspan kan bezig hou. Onthou, skeerspan is net werksaam as hulle werk, as hulle skape skeer, as hulle sit, staan of lê, is hulle werkloos. So die manne maak geld, en ons moet vir hulle 8 ure dag ingee, wat hulle tot 4 uur skofte kan skeer en tot hulle potentiaal kan geld verdien, en dan skeer hulle ook netjies en hulle is beheerd in hulle vaardigheidsvlak. Die oomblik wat jy sy werksure begin beperk is, wanneer jou moet begin roekloos raak, want hy het rekening om te betaal en dit is, dan skeer hy te vinnig vir sy vermoë. En natuurlik maak seker dat jy genoeg wolsakke en wolhakkies het en dat jou wolpers gedienst is, jou sorteertafel en jou stikkiestafel, jou wolbus in 'n goeie werk en toestand is.
5: Isak, waar kan iemand gaan aanklop wat nou graag 'n skeerder wil word of net sy of haar vaardighede wil slyp?
4: Want die NWKFP het 6 provinsiale kantore, so jy kan enige NWKFP tak kantoor skakel, of jy kan met my praat by NWKFP skeer opleiding en dan kan jy deel maak van 'n opleidingskursus. Is 'n 2 weke kursus, so 8 werksdae en 120 skape vir 'n leerling skeerder om dan genoeg ondervinding om te deel, dat hy dan een certificaat van bevoegdheid van kan verwerf.
5: Man, wat so lekker gesels, Isak Klopper, hy is die bestuurder van skeeropleiding by die Nationale Wolkwekers Vereniging.
2: Op 'n veeplaas is kuilvoer inderdaad koningskos. Vra maar vir die afgelope 12 jaar se kuilvoer konings. Ja, dis weer tyd vir die Santam Landbou Nationale Kuilvoer Kompetisie. Met trots aan jou gebring deur Plaas Media. As jy graag jou kuilvoer se voedingswaarde ontleed wil hê en boonop 'n kans staan om lekker pryse los te slaan, maak dan seker jy of 'n diensverskaffer skryf jou kuilvoer in. Stuur 'n WhatsApp na 066-231-2430 of besoek agriobid.com. Besonderhede is ook beskikbaar in die nuutste uitgawe van Veeplaas, die Santam Landbou Nationale Kuilvoerkompetisie, want topgehalte kuilvoer sorg vir eerste klas veeproduksie.
5: Met ons RPO vleispraatjies, wat aan jou gebring word deur Beefmaster, een van Suid-Afrika se voorste verskaffers van beesvleisprodukte, plaaslik sowel as internasionaal, deel ek vandag met jou 'n resep van Leonie Stone van die VLV-tak Klein Brakrivier, en sy deel met ons Oupa Dani se frikadelle.
6: My naam is Leonie Stone, ek is van die VLV van Klein Brakrivier. My resepie wat ek vandag vir julle wil gee is Oupa Dani se frikadelle. Die bestanddele is 'n half kilogram maalvleis, 1 pakkie bruin eie sop, 250 ml room, 2 medium aardappels. Druk die maalvleis plat met die vurk in 'n mengbak. Strooi die helfte van die pakkie bruin eie sop daaroor. Meng dit goed deur. Strooi die res van die soppoeier oor en meng dit baie goed. Voeg die room by, meng goed en laat staan vir 30 minute. Roer elke 10 minute goed deur, maak balletjies en pak dit in 'n bak. Sny elke aardappel in 4 wiggies en pak die wiggies rondom die frikadelle. Voeg 'n klein bietjie water by, net genoeg om die bodem te bedek. Bak dit dan vir in 'n oond vir 30 minute by 180 grade of tot dit gaar is. Ek het hierdie resep boekie by my kleinkinders gekry in 2008, toe was hulle nog kleuters gewees. Die boek se naam is Besige Handjie Speelgroep. Dis 'n speelgroepie wat oupa Dani en tannie Esmy daai jare gehad het en dit was 'n baie oulike een en hulle het elke kind wat daarso is sy mama natuurlik help om 'n resepie in te sit en er sodoende vir ons 'n lekker resepteboek gegee en ek bak baie goedjies daaruit. Daar's baie lekker resepte en ek hoop julle gaan hierdie resep vandag kan gebruik en geniet. Lekker eet.
7: Beefmaster Group knows. Good beef starts long before it lands on your plate. With trusted cattle farmers who care for their herd and experts who understand the art of beef perfectly. At Beefmaster, everyone works together with one common goal, doing beef best. Whether you're a farmer or just someone who appreciates good beef, be part of the Beefmaster family. Your solution from boer tot braai. Beefmaster Group, a cut above the rest.
3: En op hierdie watertand noot is dit dan al vir vandag hier in Landbou Radio. Johan Ginter wat jou groet vanoggend tot môreoggend. Dan maak ons weer so. Mooi loop en lekker boer.
8: Soek jy 'n lekker idee vir ete wat ook gesond is? Daar's niks soos die sappige smaak en veelsidigheid van varkvleis nie. Jy kan roerbraai maak, chops of varkfillet in die pan doen, of oondgebraaide varkbout maak. Vergeet van Tuka se tyd se bangmaak stories oor varkvleis. Ons moderne varkvleis bied jou bykwaliteitsnitte wat veilig en vol voedingswaarde is. Dis propvol vitamine en minerale en die goeie kwaliteit proteïene help om jou liggaam gesond te hou. Sit 'n paar varkvleisnitte sommer vandag nog op jou inkopieslys, spesiaal vir lekker bekke.
9: It's not pork, it's pork-licious.
2: Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaas Media.

0: kom, check jy so waar op my of ek die regte gedenkplaat opsit.
1: Hm. Ek moet kom kyk of jy die nuwe burgemeester se van reg gespel het.
0: J.P. Williamson. Met twee elle dankie.
1: Ook maar net reg.
0: Ek kon goed spel op skool.
1: Dankie vir jou hulp. Maar net die besit potpourri op haar eie. Ek dink Juliana help haar.
0: Ja, mis Juliana is die beste.
1: Eers help sy vir jou en nou vir Nettie. Ek soek ook so een peet, ma.
0: Sy het my achterend vol ouskoene geskop, omdat ek Nettie se partner wou word. Sonder om het eers met haar te discuss. Maar ek, myntie, ek weet het kom uit 'n goeie hart.
1: Oh, sy hou nie van my nie.
0: Nee, dis jy wat haar nie like nie.
2: Ach,
0: Shirley, is jy serious oor die restaurantie in die hospitaal?
1: Oh, ek het moes nou 'n bietjie geld. Ek gaan 'n offer insit. As die ou kerel dit aanvaar, gaan ek vol uit daarvoor.
0: Ha! Dan het ek, jy en Nettie ons eie besighede.
1: Met die verskil dat Juliana na julle twee omsien met haar vet beersie, en niemand gee om vir my nie.
0: Ag, is nie. Ek en Nettie sal altyd oor jou worry.
1: Moet jy heeltyd staan en toesig hou of kan jy my vir 'n koffie oorkant in die restaurant gaan koop?
0: Kom, ek is net so lus vir 'n koffietjie.
1: Oeg, die plek se koffie ruik altyd so lekker.
0: Maar hulle koppies is baie klein.
1: Ek weet jy en Nettie praat kopstukke oor hoe julle dalk vir Magriet kan help.
0: Ja. Ons wens, ons kan iets doen as ons net weet wat.
1: Kan jy die ou onthou wat op 'n stadium vir Nettie gestalk het?
0: Die ou onder die koelteboom voor potpourri.
1: Ja, Zak Ziegler. Die ou wat baie by Philip Pitter gekom het.
0: Ach ja, hy was 'n slag op Philip se plaas. Die keer toe ek vir 'n week daar gewerk het.
1: Hy moes die ou wat al die mans op Mariersburg gebruik as hulle vrouens wil laat opcheck vir rondloop.
0: So, jy dink, as Philip Pitter die skelm foto's laat neem het van Fanny en Pauline, het hy sweerlik vir Ziegler gebruik om dit te doen.
1: Wie anders? Philip Pitter maak nooit sy hande vuil nie.
0: Jy's reg, Shirley.
1: En ek weet toevallig, Ziegler het deesdae 'n gewoonte om saans in die kroeg oor kan die rugbyveld vas te haak.
0: O, ek sal maar liewer sien vra hoe jy dit weet.
1: Ek ry saans daar verby en ek ken Ziegler se motor. Miskien moet jy daar dop gaan drink, toevallig langs hom sit, sommer begin chat en iets laat val oor die foto's wat uitgekrap is oor Fanny en Pauline.
0: Ja, jy dink as hy eers gekletter raak, kan hy dalk begin brek oor hoe hy die foto's geneem het en dan kan ek die kaptein vertel, dis Philip se foto's.
1: Dis al hoe ons Magriet gaan help. Jy moet dit net netjies doen. Nettie het van my lank gepreek oor hoe niemand in die dorp iets van die koeverte weet nie. Net die krinnetjie om Nettie. Dit mag nie uitkom dat die bankrower die foto's vir die kaptein gestuur het nie.
0: Ek hoor jou. Is nogal een geheim wat 'n geheim bly.
1: Oh, ek moet my ry kry. Ek gaan die ou kerel by die restaurantjie sien en die water toets.
0: Gaan maar. Ek sal hier rekening vra. Lyk my, dis altyd my job om die rekening te vra.
3: Het jy nie vir Shirley ewers gesien nie?
0: Sy het my vanoggend opgecheck en seker gemaak ek spel die nuwe burgemeester se naam reg op die nuwe gedenkplaat. En toe is sy na die ou kerel van die restaurant toe.
3: En toe verdwyn sy van die aardbol. Sy antwoord nie haar selfoon nie. En sy weet ons het 'n toerbus oormiddagjie te gehad.
0: As ek jy is, stel ek so gou moontlik 'n helper in die winkel aan.
3: Ek sit hierdie naweek 'n advertensie in die Mariesburg naweeknuus.
0: Good for you. Wanneer teken jy vir potpourri?
3: Ons het laat gistermiddag geteken.
0: Ai, geluk! Dit was lekker vinnig.
3: Dis Juliana en haar prokureur.
0: Skerp mannetjie daai.
3: Dis die dat Shirley maak soos sy wil. Potpourri is nie meer haar verantwoordelikheid nie.
0: Sy het dit van geboorte af nie maklik gehad nie.
3: Ja, seker maar. Oorie, ek moet jou vertel van jou wonderlike venoot.
0: Ja, bly Magriet nog by Miss Juliana?
3: Ja, die hele week. Magriet maak nie haar kantoor die week oop nie. Sy bly in Juliana se huis.
0: Dis goed so.
3: Maar toe vat Juliana die dametjie wat haar met haar verkiesing gehelp het. En die twee klim boots en al in by die Fanny Manders Hulpfonds se nuwe kantoor.
0: Dis net Miss Juliana.
3: En sy is veronderstel om die opening van haar garage te reël. Weet jy waarop fokus Juliana hulle eerste?
0: Iets wat die gemeenskap sal help.
3: Net so. Jy weet mos Amerika het sy hulpverlening aan Suid-Afrika gesny.
0: Ja, want oom Donald Trump like ons nie.
3: Sy het 'n advertensie in die naweek se koerant. Hulle nooi almal uit wat sukkel om hulle antiretrovirale inspuitings te kry om by die nuwe hulpfonds te kom registreer. Juliana het 'n kontak wat die inspuitings by die kliniek sal aflewer.
0: Sy was baie by in- en uitvoere betrokke voor sy Maritzburg toe gekom het. Dis hoe sy haar bonde gemaak het.
3: Sy gaan help om goedkoop generiese medikasie ingevoer te kry. Dis vir gebruik in ons klinieke. Hulle doen dit deur Magriet se nuwe hulpfonds.
0: Sien? Ons het dadelik positiewe energie in ons gemeenskap.
3: Ek hou daarvan. En Juliana wil die Maritzburg naweeknuus wurg tot hulle 'n positiewe artikel skryf oor wat binne die Fanny Manders Hulpfonds gebeur. Sy werk aan die redakteur se kop.
0: Dis net mos Juliana daai.
3: Ek hou net nie van haar plan om teen Philip Pitter te staan nie.
0: Ja, ek het haar mooi gevra om die ding te los. Sy is goed, maar wat weet sy van canola boerdery af? Dit is net om Philip Pitter lekker om te krap.
3: En jy wil nie aan sy verkeerde kant beland nie.
0: Ek sal nog 'n slag probeer praat, maar jy kan sien sy is lus vir die man.
3: Ek is baie bly sy het 'n nuwe kontak en kontrak vir my daggaolies gereël. Dis goedkoper, dis dieselfde produkte en my winsmarges is hoër.
0: Met ander woorde, jy kan Philip Pitter onder sy jas kop.
3: Ek het reeds 'n netjie se e-pos aan hom geskryf en hom ingelig.
0: Pragtig. Hy, ek moet ry. Jy kliënte.

0: Goeiemôre en welkom by nog 'n uitsending van Jacaranda Hardeware Brackenfell. Ons verseker jou nie net die beste diens nie, maar ook die beste pryse.
1: www.joustasie.net. Jou stasie waar jy saak maak.

0: Jy kan nou die joustasie buiteuitsendingswaadjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied joustasie jou 120 advertensies, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op pad?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.

'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Joe Kleinhans, opgevoer

0: groot verskeidenheid produkte en dit alles onder een dak. Kom besoek ons gerus by nummer 25 Gemini Straat, Brackenfell, Industrieel en kom sien vir jouself. Ons verseker jou 'n inkopie ervaring.
1: Jou stasie.net.

0: gereedskap, boumateriaal, DIY, verf. Jy noem dit, ons het dit vir jou by Jacaranda Hardeware. Kom besoek ons winkel en ontmoet ons vriendelike personeel en uitsoek pryse. Dit wat jy soek, is op ons rakke.
1: Hierdie is jou stasie.

0: Die economie drukt hard. In elke huishouding in Zuid-Afrika voelt het. Huise, motors en ander skuldpaaiemente tap jou kontantvloei, totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, haal weer asem en slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak jy.
1: Kom besoek Wimpie Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpy Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
2: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Joustasie.net.

0: Goeiemôre en welkom by nog 'n uitsending van Jacaranda Hardeware Brackenfell. Ons verseker jou nie net die beste diens nie, maar ook die beste pryse.
1: Jou stasie

0: huisgemaakte smake met liefde. Direk uit Stally's Kitchen laat jou etes uitstaan met ons unieke huisgemaakte sause. Mannetjie se braai chicken sause, 500 ml hierdie sous bring daai egte braai smaak terug. Wenner vir Saterdag braai. Moeksie se pap en wors tomatorelisse, 500 ml die perfekte kombinasie van geure vol ryk tomaties smaak. Met liefde tuisgemaak in Blouburgstrand proe die verskil van egte, tuisgemaakte geur, vars voorberei, net vir jou. Bestel via WhatsApp 082 774 0117. Groothandelpryse beskikbaar.
1: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.

Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp.

verskeidende produkte en dit alles onder een dak. Kom besoek ons gerus by nummer 25 Gemini Straat, Brackenfell, Industrieel en kom sien vir jouself. Ons verseker jou 'n inkopie ervaring.

Voel dit of skuld jou vasdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundiges, staan gereed om u landwyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die nasionale kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietleisings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.

day.

gereedskap, boumateriaal, DIY, verf. Jy noem dit, ons het dit vir jou by Jacaranda Hardeware. Kom besoek ons winkel en ontmoet ons vriendelike personeel en uitsoekpryse. Dit wat jy soek, is op ons rakke.

0: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar min durf gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270,999. Of klop die stadse koning. Die ACB150 afleweringsmotorfiets slegs R36,000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda Tygervallei. For the thrill of the ride, Honda.
1: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste EuroGAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Hollowstraat, Stikland.
2: ContraScience, sedert 1967.

0: 'n boeiende speurstorie op jou radio.
1: Hierdie program word trots geborg deur Namibian Clearing Agency. Ons verseker jou gemoedsrus oor die grens van Namibia.

0: body. Doof, doof, banana on my hoof, doof, give my bikini.
1: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Namibian Clearing Agency, clearing goods between Namibia and South Africa.
1: Smag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 wetsjaleis, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
2: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor koerant.

0: Ach nee man, hy kraan brup brup, die plafon sag sag, en die meer, joh, hy nie pijnt, bringend. Why struggle, my broer, thou that other guy? Ons seek ceilings painting in old eye general home in business maintenance dingabinger. Klein job, groot job, shop office. We do it quick, quick, raf, raf, no stress. The Bekoubaar, bekostigbaar, en ja, ons kom actually opdaag. Bel gerus op 078-908-5650 of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
1: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chemlangstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande diens te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan loer gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
2: Jou stasie.net.

0: Ladies and gentlemen, please welcome
1: Mystique.

Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Kreeusdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp.

Cool Vincent and Fluze, your guide

0: Is jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in dieselfde vloer? Besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enigiemand kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
1: Ai man, ek is nou so gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na 'n mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
2: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig in die lekkerste van alles, is dit nou wraggies sommer 'n lekker klomp mense hoor.
1: Jy seker jong, ek is al raad op met dit.
2: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.
3: Elke sekond, elke minuut, elke uur, musiek soos jy daarvan hou. Jou stasie.

0: By Q-Waste & Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings- en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningsnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060-571-9493. Q-Waste en Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
1: Jy kan nou die joustasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied joustasie jou 120 advertensies, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
2: Hierdie is jou stasie.

0: Hierdie program was met trots geborg deur Namibian Clearing Agency, clearing goods between South Africa and Namibia.
1: Luister elke saterdag aand tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat die dans na die stof so staan.

0: Ek wens www.joustasie.net. Joustasie, waar jy saak maak.
1: Saam op sy snare, al het ek nie 'n perd om op te klim, sal ek vir jou 'n liedjie uit my hart uitsing.

stal. Uit die ouwens hoe twee uit die see loop al. Maar die laaste keer, toe hy terug gaan, was hy in vonk te moeg. Is net al name wat ons steeds

0: Voel dit of skuld jou vasdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundiges, staan gereed om u landwyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die nasionale kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietleisings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
1: Kyk hier, kom ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die sekaraads, Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daar's nog lekker warm kosse ook. En die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 Garage Labelle weg, Stikland. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.

'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie. En die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Joe Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp.

0: Die economie druk hard. In elke huishouding in Zuid-Afrika voel dit. Huise, motors en ander skuldpaaiemente tap jou kontantvloei, totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, alweer asem en slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak jy.
1: The new Honda Amaze is waiting for you. Experience the perfect blend of style, comfort and innovation with the all-new Honda Amaze. Designed to turn heads and engineered for efficiency, it's more than just a car. It's your next adventure. Honda Tigerberg, situated at No. 3 High Street, Rosen Park, Tiger Valley. Contact us on 021-910-8300 or visit our website at www.hondatigerberg.co.za.

0: jouwstasie.net.
1: Bring vir die harde kyn of fijn. Rooi wijn.

0: Tuisgemaakte smake met liefde. Direk uit Stellies Kitchen laat jou etes uitstaan met ons unieke tuisgemaakte sause. Mannetjie se braai chicken sause, 500 ml hierdie sous bring daai egte braai smaak terug. Wenner vir Saterdag braai. Moeksie se pap en wors tomato roulisse, 500 ml die perfekte kombinasie van geure vol ryk tomaties smaak. Met liefde tuisgemaak in Bloubergstrand proe die verskil van egte, tuisgemaakte geur, vars voorberei, net vir jou. Bestel via WhatsApp 082 774 0117. Groothandelpryse beskikbaar.
1: Wil jy adverteer op radio? Met meer as 1.4 miljoen likes, 60.000 views per week op TikTok, 250.000 luisteraars aktief op Facebook elke maand, 244.000 besoeke op ons webtuiste en meer as 120 verskillende netwerke wat daagliks inskakel, kan jy dit nou doen vir so min as R3.000 per maand. Stuur 'n e-pos na admin@joustasie.net en gee jou maatskappy vlerke.
2: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Joustasie.net.

0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Jo Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Nalbyt, lekker.
1: Hallo Siri, speel jou stasie.
2: Jou stasie.

0: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Gemlaanstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande dienste te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan doen gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021 981 0802.
1: Jou stasie

0: Jy kan nou die jou stasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertenties, koerantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Huisgemaakte smake met liefde. Direk uit Stally's Kitchen laat jou etes uitstaan met ons unieke huisgemaakte sause. Mannetjie se braai chicken sause, 500 ml hierdie sous bring daai egte braai smaak terug. Wenne vir Saterdag braai. Moeksie se pap en wors tomato roolisse, 500 ml die perfekte kombinasie van geure vol ryk tomaties smaak. Met liefde tuisgemaak in Bloubergstrand proe die verskil van egte, tuisgemaakte geur, vars voorberei, net vir jou. Bestel via WhatsApp 082-774-0117. Groothandelpryse beskikbaar.
2: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Joustasie.net.

'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Jo Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Spierstorie op jou radio.

0: Is your website quietly scaring customers away? Or worse, putting them to sleep? At Greyswan Designs, we turn meh brands into wow businesses. Websites that sell, designs that stop the scroll, digital strategy that actually works. No fluff, no copy-paste templates, just smart, beautiful design built to grow your business. So, stop losing customers online. Start converting clicks into sales. Visit www.greyswandesigns.co.za right now and let Greyswan Designs make your brand work harder.
1: Ai man, ek is nou so gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leë beloftes en niemand kom terug na 'n mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
2: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig in die lekkerste van alles, is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
1: Jy seker jong, ek is al raad op met dit.
2: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.
3: www.joustasie.net, jou stasie waar jy saak maak.

0: jouwstasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store.
1: Google Play Store.
0: Laat dit af en raak deel van duisende luisteraars. Jouwstasie, waar jy saak maak.
2: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou maasin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur die e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.
0: Jou stasie.

So sing David Verhoef vir ons, hou my vas, stywe vas. Ja, ons moet nou begin vashou, styf vashou, All Blacks is op pad. Kyk, dit voel vir my, ek kan hom reik. Jy is ingeskakel by Braai aan Kers aan my doppies, en baie welkom hier, ek is bly jy is hier, dit is my heerlik om hier achter die microfoon te sit, ek voel vanavond so opgewonde, dit is een vreselike mooi dag gewees, en dit was nogal so'n lekker dag ook vir my, ek wonder hoe jou dag verloop het, het jy dan ook een lekker dag gehad, of was het nog maar een rowwe dag vir jou, as het een rowwe dag was, dat jy nou op die rechte plek, want vanavond gaan ek vir jou lekker muziek speel soos altyd, en ek wil vanavond so'n bykie aan die rakpie een bykie aandag gee. Kyk, ek is so opgewonde oor hierdie. Dan is ek, wat is die spreekwoord, ou so opgewonde, jy kan slange vang, is dit die rechte een? Ek is altyd baie lief vir die woon gebruik, maar ek is seker of ek hierdie ene nou recht gebruik. Maar welkom hier by Braai aan Kers aan my doppies, en jy kan nou vanavond nou, soos ek nou gesê het, rakpie story vertel. Ek gaan vir jou, hoe sê mens, gebeure wat jy gehad het in jou leven met sê maar, een springbok rugby speler, het sy by een funksie, of by een winkel, of dak op die rugbyveld, maak die saakie. Ek het al vir jou vertel van my, kan ek het noem, encounters op die rugbyveld van Wal Baartman, en dan ook van Jaco Reinach, maar vanavond gaan ek vir jou vertel van ander, wat ek op ander maniere met paaie gekruis het. So ek noem sommer vanavond sy program, ek kruis paaie met, en ek gaan nie nou al die name vir jou gee nie, ek gaan bijvoorbeeld sommer vir jou een voorbeeld gee van wat het kan wees. My vrou die werk hier so in Kuipkuit Mall, of het daar gewerk in die apteek, sy het nou verskuif na ander afdeling toe, so sy is nou nie meer achter die til om die, of om die mense te bedien, daar by die, wat noem hulle dispensary, daar waar jy jou pille gaan haal nie. Sy is nou op ander plek, maar sy vertel dan, sy nou daar achter die til staan, nou hoor sy net per ty keer, hier is nou een roering hier aan die gang, hier rondom haar, en hy was in die winkel, hier is iets aan die gang, weet, daar is die mens mis ook nog geskierig na, kyk sy nou, en dan sê sy, wat kyk hier in die gang af, hier kom stap Chester Colby, met sy vrou en met sy kinders, en nou die hele, dit, nou is allemaal, ek sê, dit is nie chaos nie, maar nou is allemaal in die rep en roer, hier stap Chester Colby, kyk Chester Colby, en dan, kyk jy nou vir hom, en nou wonder ek altyd, is hy nou skamerig, of is dit nou vir hom, maak hy nou maar seker dat hy dit nou nie, dit achterkom, en geniet hy dit, of hou hy niks daarvan nie, maar dit is soms so typisch een voorbeeld, van wat my vrou heeft my vertel, en dit meer as een keer gebeurd, lyk my as hy in die Kaap is, vir een naweek, of wat ook al, dan is dit nou vir hulle dag, saam met die kinders, een lekker uitstapje daarna, Kuipkuit Mall toe, en dan veroorzaak hulle redelijk roeringe daar, sê ek in die gang, ek weet daar, in die apteek was daar baie roeringe gewees, so ek gaan vanavond vir jou sikke type stories vertel van waar ek nou sikke encounters, of sikke ontmoetings, of dinge beleef het, waar ek op ongewone plekke een springbok rugby speler of raak geloop het. Kyk, daar is net iets aan een springbok rugby speler, en wat is dit? Ek weet nie wat het is nie, maar ek dink dis net, jy weet, so asof jy hier so uit een boehemelse wese mee te doen het op die oude, is hulle maar net so plat op die aarde mense soos ons, wat net een besonderse talent het, en dit is in hierdie geval rugby, en dan een groot ding doen vir ons Suid-Afrikaners. Dit is asof dit ons Suid-Afrikaners hoop gee, moed gee, en laat ons Suid-Afrikaners partijkie hou, dit laat ons braai, laat ons braai, dat ek het weer herhaal, en nou ja, dan is jy bezig met Suid-Afrikaanse kultuurdinge. Rugby, braaivleis, boerewors, en dan dou jy die kerse naam, wat dan gesing het, ach, jy kan het maar sê, want dit is nie meer beskikbaar in Suid-Afrika nie, Chevrolet. Nou ja, ek onthou die advertenties as een jong knaapie, en ek weet iets van julle wat saamluister, wat precies weet waarvan ek praat, die advertentie gaan jy kry op YouTube, ek het hom al daar gesien, Braaivleis, Rugby, Son en Chevrolet. Koos begin met lekker muziek, as ek daarna terugkom, vertel ek vir jou van my eerste encounter met een bekende rugby speler, die All Blacks, is amper hier, so ons gaan die rugby ding net so bykie opblaas en bykie kyk of ons nie rugby geest ook iets op jou stapsie kan skep nie, maar dit gaan een grote wees. Kom ons luister eerst na ons borg, wat hierdie tydslot vir ons borg, en daarna speel ek vir jou Mendozas en Kalikate, want dit vereenself vir my so half so met rugby, want hy het baie gespeel tydens, net voor die toetse of tydens die toets, is hierdie liekie
baie gewild geweest, en mense hoor hom nog steeds op die televisie as hy gespeel word. Kom ons begin. Mandoza met Nkalakata. MUZIEK

0: Hy Contra Science kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas Contra Science in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Contra Science voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland. Contra Science, sedert 1967.
1: Hierdie program word met trots geborg deur Wimpie Sonhyke Kuilsrivier. You're always welcome.

span bespreek by jou stasie se rolbaldag. Dis hier so einde Oktober. Gaan al die inligting op die webtuiste en jy moet dit net mis. Kyk, ek het nou al 'n paar van hulle bygewoon waar ek nou self in een van jou stasie se spanne speel. Ek speel in die NCA, dis daai Namibian Clearing Agency. Ek speel in hulle span. As jy oor die grens wil gaan, dan help hulle jou met dat jy nie sukkel om oor die grens te gaan nie. Dat sommer gou-gou gaan. Ander ouens wag, jy gaan deur. So ek speel in hulle span. So ek wil sommer so lank vir hulle dankie sê. Ek sien ook baie uit na my hempie wat ek gaan kry, baie nuuskierig hoe dit gaan lyk. Ek weet Johan maak al die baie mooi hempies. So jy moet kom, ons het twee plekke, twee spanne. Dan kom speel saam. Ons is vier in 'n span, so jy moet jou mense by mekaar kry, bring jou maatskappy en kom neem deel daai dag. Jy gaan jou gat uitgediet en dan kan jy sommer lekker saam ons kuier en ons saam met jou. So ek hoop iemand maak sommer kontak daar op ons webtuiste met Royes en dan kan jy lekker kom deelneem daardie dag aan ons rolbaldag. Ek sien nog ons uit daarna en gaan lekker kuier en lekker speel. Kom ons kom uit by my eerste rugby storie vir vanaand. Ek kom uit die 80e jare. Nou ek was eendag daar op Nieuweland geweest. En die ouens toe nou baie in die begin van sy rugby speel daar. Hy het nou begin nou toe opgegaan, maar hy het toe al vir WP so een keer gespeel. En weet, ek praat toch van WP, so nie weet van wat sy daar het is. En hy het toe nou al vir die WP gespeel en hy het toe nou vir die spesifieke wedstrijd val hy toe na WPA toe. So jy weet mis, en hy noem het praatjes van WP en dan die B-span is, word dan genoemd WPA. Hy speel daar die dag toe nou vir WPA en allemaal was nogal al verras gewees oor dat hy uit die WP-span na hy net een of twee wedstrijden gespeel het uitgelos en daar die dag speel hy dit in die Vrystaat. Ek sit daar op die spoorpaviljoen so reg in die middel van die veld en in woorde, hier so voor my, ek kan hier so amper in die spelers raak, so nabij is dit, en daar is een vleelkie, hoor nou wat is sy naam, ek sal het nooit vergeet nie, sy naam was Karel Du Plessis, hy het ook vleel gespeel vir Vrystaatse A-span, en dan nou, Vrystaat en Vrystaat A, daar is een verskil, en dit was my so verbaasend, want die rechte kaart speel toe vir WPA natuurlijk daar, die selfde dag, maar die vleelkie kry die bal daar so op die halflijn, en hy snij het in die kant en af hier recht voor, hier waar ek nou sit, en hier kom Gert Smal, en dou jy vir Gert Smal, nou weet jy van wie ek jou vertel, hy kom hier van oor die veld gehaard op, hy sit die oukie achterna, en ek sien die oukie is vinnig, maar nou kyk ek al so, Gert Smal kom aan gehaard loop, en die oukie hard loop nou doelijn toe, daar is niemand voor hom nie, en wie so waar is, wacht het, kom Gert Smal, en hy duik daar oukie by die kant en uit daar oukie, hy het baie, baie so, alles gebeur voor ons, ek het so zwaar opgestaan, hy het vir die rest van die wedstrijd, het eindelijk toe nog maar niks beteken, ek het toegeweet, wacht, hier is iets speciaal in hierdie speler, en toe gebeur het nou, dit is nou in my tyd wat ek nou op Mateland was, ek het ook daar rugby gespeel, maar ek het vreselijk met my hamstrings, het ek, my thuispier het ek baie, baie gesikkel, ek het om aan mekaar geskeer, ek speel een wedstrijd of twee, dan skeer ek om, dan is hy weer 6 weke uit, maar in die proces beland ek toe by Stellenbosch Universiteitse fysio afdeling, en dit was gratis vir studenten daar die tyd, so ek wat toe nou met een spierbesering sikkel kon nou gratis fysio behandeling daar kry, en die ou wat die fysio behandeling gedoen het was Max, dit was sy naam gewees, ek het nie sy Fanny, maar dit was so in die middel van Stellenbosch daar, net buiten, langs van die Victoriastraatse kant af, niet ver daar af nie, was die fysio so tussen gebouwe weggesteek, die gebouwkie. En so het ek nog geheel in Max toe gegaan, en weet en dan, doe nie maar die fysio wat verskrikkelijk seer was, kyk, hulle moest die spier wil so druk, en dan, ek voel vir jou laat ek in die dakkie klim, so dat laat nie vir my lekker ervaring nie, om so dit te gaan nie, maar die dag, toe is Max nog so met my die spier bezig, en nou leek lekker, jy weet, hy is om die stuim, is die ergste al voorbij, so, nou is hy een bykie sachter, en hier kom, het raak so donker in die vertrek, ek kan nou donker, weet, ek verstaan nie wat aangaan nie, en toe ek so kyk so na rechts, daar by die deur, soon kom van die kant af toe ook, hier staan nou wat amper die deur volstaan, en ek kan hom natuurlijk toe nie herken, en hy kom nader, en ek sien toe, maar my gids, hierdie ou het ek dan nou nog, of nog een paar daar terug, het ek ons in die rugby speel, teen die Cavaliers, op die televisie, en dan dou ons die Cavalier toer van 1986, en Gert Smal het vir hulle gespeel, hier kom stap hy in, maar ek kyk hom so, hy stap

kwam tekort broekie en so wessie ding wat hy aangehad het, vrokkie ding. En ek sit te kyk op so die lyf van hom. Dit is net blou, alles net blou knoppe en wat ook al, op die lyf, is flenters getap. Kyk, het mekaar toe nog met toksige getrap. Jy kom op een ou geklim het, as hy in die verkeerde kant van die skram geleed, dat jy hom uitgetrap, daar so, niemand was omkant gewees nie. Want as jy omkant geleed, het jy jou flenters getrap, daar was nooit probleme met omkant, daar die tyd gewees nie. Jy het geweet, gaan omkant, hulle gaan vir jou daar stik en trap. En ek wonder of dit die dalkie rede is, hoekom is so baie met omkant deesdaag sikkel, want jy mag, die ou mag nie eens aangevat word, as in die verkeerde kant leen, nie soos nou deesdaag gaan. Maar hy is pimpel en pers. En met die volgende wedstrijd, wat moet in die kavalier speel, ek dink het was die derde toets, toets moest die beruchte incident, waar ou Gert Smal, moest die ou Gary Knight, wat hy toe, wat toe met hom moeilik is, soekie, daar tyd kon jy nog maar die vuiste uitgehaal, jy moet net die eerste geslaan het, maar jy kan tweede geslaan het, dan was alles reg. Die scheidsrechter het altyd die eerste ou gestraf, maar die probleem is, die scheidsrechter het altyd die tweede ou gesien, hy sien nie die eerste ou nie, dan sien nie die ou wat slaan, wat nou net weet, revenge, hy slaan nou net terug, en daar die strafskop altyd teen hom gegaan, en hierdie was nou, so geval, was Gerslaan pot, daar ou teen die kennebak nie, maar net so een, arms in die lig gegooi, daar lee hy. En dis so beroemde gedeelte van Gert Smal wat ek altyd sal onthou. En ek gaan nou video van hierdie story maak en op my YouTube kanaal sit, dan gaan ek vir jou ook die videokie insit waar Gert Smal die oud pot. Maar dan gaan vir jou sê, Gerrie Kootse, of Kali Knoetse, of Tyson, hulle het die hoof die eerste keer by hom gesien. En dis waar hulle die suksesvolle boksers geword het, dankse die Gert Smal, hoe die oud getinger het die dag, maar dit ek lag nou daar oor, maar dis soos die destijd was, dit was maar deel van die, van rugby, jy het nie met mekaar gesikkel, jy het mekaar so my net daar uitgesorteer, dit was nie die oorgelaat in die skeidsrechter, nie, die ons het sommer onder mekaar, die ding gogo daar uitgesorteer, alles opgelost, skeidsrechter is tevrede, die man het dit uitgesorteer, en nou is allemaal rustig, nou kan ons weer speel, so dit was ander tye gewees, en daar van Gert Smal, wat daar ou so goed, timmer het, Gary Knight, ek denk jou Gary dat ooit in sy leven vergeet hy, en ek wonder of hy ooit daarvan herstel het. Kom, ek speel weer vir jou bykie muziek, as ek net nou terugkom, vir jou nog een lekker story, waar ek met een Springbok rugby speler te doen gehad het. Ek het die dag lekker met Gert Smal, ook daar gesels oor die kavalier toe. Hier is ons Dr. Victor, wie se kind is jy?

0: Hierdie program word met trots geborg deur Wimpie Sonnyke Kuilsrivier. You're always welcome. Kom besoek Wimpie Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpie Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toebroodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
1: Die Ultimate Drive Koerant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motorkoerant.

0: ons.
1: Ja, kom ons stel een huildonk in op hierdie rugbykoers wat ons nou vanavond een bykie hier op Brandkers aan met dopies het. Welkom allemaal wat nou net ingeskakeld, het is baie blij is hier. Ons doen vanavond een bykie die rugby ding, want kyk, die All Blacks is hier, nee, of binnenkort hier. Hulle speel volgende naweek, speel hulle eerste wedstryd, hulle kom gewoonlik nou, maar so bykie voor altyd so lekker kan aklimatiseer, gewoond raak aan die dag en nacht, en gewoond raak aan die hoogte van seevlak, die eerste wedstryd vind hier so op Kaapstad Stadion plaas, of die stam ons in die DHL, wat noem mense het rugbyveld. So volgende saterdag speel die All Blacks hier, en nou, ek het nou die dag vir julle genoem, mens, en die goedkoopste kaartjie hier is R850, terwyl het by die ander stadion R450 gaan kos. So, ek wonder, ek dink jy moet jou kaartjie kry as nog plek is, want as het eerst daar, ons wat daar buiten die stadion staan, en daar kaartjes verkoop, jy gaan nie onder R1500 terechtkom vir een kaartje nie. Hulle doen sulke goed nie, hulle mag nie, maar het gebeur, en die ouwens maak geld, en die ouwens is betaal, is bereid om het te betaal. Maar koop maar die kaartjie, dis op die ouwens R850, maar dit is een geweldige levenservaring vir een mens. Ek wil vir julle die story vertel van 2003, toe was dit nog daar op Nieuweland gewees, en Suid-Afrika het hier gespeeld teen die Engelse, en dit is nog in die manne, wat er manne daar tyd gespeeld, maar Bakkies Botha bijvoorbeeld, en hulle is nog, dis daar die manne wat daar tyd vir die Springbokke gespeeld het, en wat vir my so ongelooflik was, ek het op een kort kennisgewing een kaartje gekry, en ek en een vriend van my is een stuk Nieuweland toe, en ons het een wonderlijke sitplek gehad, weer so amper in die middel van die veld, die derde rij van vooraf. Maar wat my so fantastisch altyd van Nieuweland was, en dit was hier in die jare, hier in die begin 80s, middel 80s, toe ek nou student was, was ons Nieuweland of dan nou Weepie'se gouwe jare gewees. Dis in die tyd van Karel du Plessis, Neil Burger en Willie Burger en, ach nie, Willie du Plessis en Rob Lou en Jan Boland kan sê as ek het reg onthou en de Willius Visser, ek kan nou nie allemaal noem nie. En ek het een oom gehad in Swellendam, hy bel my die maandag aand, hy sê, Christo, hy het vir my as Christo gekend, hy sê, ek soek 5 kaartjes. Hy volgende ochend, 6:30, staan ek al daar op die Stellenbosse sportwinkel, dan staan ek in die rij, as ek hem so 4e, 5e van vooraf, dan koop ek 5 kaartjes, nie 6 kaartjes, want ek het ook een, hy het ook vir my een gekoop. En saterdagochtend, ek kom Laios op, man, Bilton, Droewos, so baie as wat ek wou hee, het hy vir my gegee. En dan gaan ons nou Nieuweland toe. Ek kan altyd onthou, as jy so Nieuweland so nade stap, en dan die eerste ding wat jy achterkom, maar hier so is so gesuis, so geruis aan die gang, en maar dan, jy hoor dit as jy buiten die stadium is, iets gebeur daar binnen, wat jou baie opgewonde maak, en jy gaan in, en dan is jy altyd so trappe opgestap, en dan op die stadium, dan is jy so in die trap, ek sien jy, waar hier kom jy, die hoofdpaviljoense dak nou, en dan sien jy die sitplekke, en dan sien jy die onderste gedeelte van die hoofdpaviljoen, dan die volgende een, dan sien jy waar hier kom jy rugbyveld nou, en dan soos jy opgaan, dan begin die hele rugbyveld, dan vouw jy so van links naar rechts, voor naar achter, vouw jy so oop voor jou, en dan is het net ongelooflik, jy krijg so koue rilling, elke keer weer daar ingestap het, en dan hoor jy daar gedruis, is net mense wat met mekaar gesels, want hulle daai tyd nie voor wedstryd gespeel het, as gevolg van die oppervlakte waarmee hulle gesukkel het, so hulle het net een wedstryd per week daar toegelaat, was gewoonlik dan 'n provinsiale wedstryd, of in hierdie geval 'n toets, en ons sit daar so die derde ry van vooraf, fantastiese sitplek wat ons het. En, jy weet nou, let ek ook maar nie op wie rondom my sit nie. Jy weet, ek is te opgewonde met die goed wat hier voor my gaan. Hier so speel die Springbokke, daar is Victor Matfield, dat sy daai dag, sy 3 net so skyn voor my gaan druk, aan my kant van die veld. En, jy sien vir Brian Abana en daai man allemaal speel. Dit is so, weet so verwondering wat die mens het, om die mense in lewende lywe te sien. Jacques Fourie, hy was een groot, hy center van ons, ek was een groot ondersteuner van hom, en toe dit nou halftijd is, weet, nou staan jy maar op, jy rek bene, en omdat ek nou kort is, dan klim ek sommer en staan op my sitplek, waarop ek nou sit, dan kan ek nou so bykie beter sien, maar ek sien hier voor my, recht voor my, een sitplek rechts voor my, hier staan een ouma, hy staan op die trappie voor my, so hy, dit is nou een trappie laar, is myne, maar hy staan op die vloer, ek staan natuurlijk nou nog een trappie hoor op die stoel, En ek sê, kyk jou, sê, maar ek kyk die ou in die oë. Dit kan ons nou nie wees, want ek is 'n trappie hoër en ek staan nog op die stoel ook. En kyk jy, is ou, so achter, maar hierdie hare ken ek. En ek kyk ons so van links na rechts en ek kyk een keer so om, want sy pa het so skuins achter ons gesit. Toe sit Skalk Junior, Skalk Burger. Ek kan net nie geloof wat ek sien. Ek sê, maar dit kan nie wees dat die ou so groot is. Hy was op daai stadium 19 jaar oud. Hy was opkomend geweest en ek dink dis so die volgende paar wedstryde wat hy toen daarna permanente Springbok geword het. Maar toe was hy nou die up and coming van wie allemaal gepraat het, die wonderlijke nuwe speler. En dit is toe dat ek hom daar in die oor kyk. Hy weet nou nie, ek vergaap my aan hom nie. En ek kon nie geloof hoe lang hy is. Ek kon nie glo hoe groot hy is. Ek kon nie glo hoe sterk hy is. En natuurlijk die lang hare wat ons nie kan vergeet. Ek het so vragies toe nou, ek sê vir hom, goeie middag Skalk, en ek het hom gegroet. Ek sê, ek is groot eer, dat ek jou hand kan skud. En hy was baie vriendelijk met my gewees. Hy sê, dit is een groot plezier. En toe het ek hom uitgelos, en dit was nog so 10 minute toe die rugby weer begin, maar ek kon nie help om gereeld hier af te kyk en sê, hier sit Skalk Burger reg voor my, en hy gaan hierdie groot rugby speler word, een van die grootstes van alle tye, en inderdaad, hy het op die ouwe 'n ongelooflike rugby speler gewees. Hier het hy voor my gesit, ek het sy hand geskud, en jy weet, ons amper van die kere, as hy daar waar hy nou jou hand gevat het, jy was om nie, jy los hom net so, jy weet pas hoe werk dit, jy wil ook die ander ouse hand, jy skit die, maar dan vat jy nou die weg, ach, ek oordryf nou so bykie, maar dit was die rugby, wat ek kan onthou, wat vir my so speciaal was, van daardie tyd, en die dag, wat ek met Skalk Burger, het ek achter hom gesit het, en ek het vir hom gesê, goeiemiddag, en ek het vir hom gesê, ek dink hy is fantastisch, ek onthou het ook vir hom gesê, en hy gaan dit nog ver bring. Hoe sal ek nou, hoe belangrijk, het ek nou nie gevoel, dat ek nou so iets vir hom kan sê nie, maar ja, een mens moet ons nou maar iets sê. Kom ons luister weer een bykie, lekker muziek, hierkie is het Jakkals Vibes, en dis een AI liedjie, een van my gunslinge, en ek dink jy het hom al gehoor, maar dis een baie, baie mooi een hierdie, en die liedjie sy naam is heeltemal stom.
0: Elke keer as ek jou sien,

0: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar min durf gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270,999. Of klomp die stadse koning. Die ICB150 afleweringsmotorfiets slegs R36,000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda, Tygervallei. For the thrill of the ride, Honda.
1: Hey Gert, waarna toe is jy alweer op pad?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibia toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.

Dit was Tim Troon en die Vosperd Brigade wat sing Hoe ek voel. Oorspronklike Johannes Kerkorrel storiekie. Ek sit er geniet nou so. Ek het al drie Johanne hier op WhatsApp aan die gang. Johan Kraai, dan Johan van P.E. en Johan van Namibia. Ek wil sommer vir julle drie baie dankie sê en waardeer dat julle vir my luister vanavond. Ek wil nou vir julle hierdie mooie story van Johan van P.E. vir julle vertel oor Basil Kenyon. Hulle ken hom ons as die bekende Springbok rugby kaptein hier so in die einde van die 40e jare, in die 50e jare en so aan. Hy vertel vir my, ek lees nou vir jou, ek het in die 80s vir baie ou bokke briewe geskryf, het nogal gereageer en foto's gestuur, selfs van die 1956 bokke in Nieu-Zeeland het van daardie toerse programma vir my gestuur. Net so'n bietjie achtergrond, want hy het een geweldige groot rugby versameling. Programme, balle, skoene, tokse, truie, waaikies, dasse, alles is daar. Dis absoluut, ek het wel foto's gesien daarvan. Ek lees verder nou, Basil Kenyon was kaptein van die 1951 se toerslang, maar ongelukkig vanweë een besering voor die eerste toets teen Engeland is hy beseer en deur Henny Miller as kaptein vervang. Hulle Henny Miller was daai bekende vleel gewees. Ek weet my pa het vir Henny Miller geken en ek kan nie nou precies die koneksie onthou nie. Ek het een vermoede hulle het vanuit die selfe omgewing gekom of was hy naby mekaar in die skool gewees, teen mekaar gespeel ook. En nou ja, hy is legendaries. Nou, Henny Miller is toe die nieuwe kaptein. Hy het my hier by die huis gebel en my genoem te kom groet hier in die PE. Hy het toe by die Storms gevier geblei en het in wedstrijd hier op die Boet Erasmus Stadion kom kyk. Ja, ek het ook een wedstrijd daar gespeel. Ek weet precies hoe dit daar lyk. Hy het my toe van al sy ou courant knippels gegee van die 48 All Black Tour. En self die courant, die vaderland van 1952, wat sy besering en uitrede bekend gemaak word, baie lekker gesels met hom die aand. Hy was een gentleman, mooi aand sê vir ons allemaal. En hy het selfs foto's van hulle toer in Egypte tydens die Tweede Wereldoorlog rugby gespeel. So is dit nie een merkwaardige ontmoeting met een Springbok rugby speler, nog een Springbok kaptein en legendaries, nog vandag se tye legendaries is die regte woord om dit te beskryf. Johan, wat een ongelooflike story om een hele aand saam met een Springbok kaptein. Ons praat, ons is gewone ouwens, ons is nie ook Springbokke nie. Ons is nie gewoond aan Springbokke nie. Ons sien hulle op televisie en ons sien hulle op die veld en jy sit een hele aand en jy speciaal uitgaan. Johan, dink jy, ja, dit is een prachtige story van jou en dan nou Basil Kenyon, legendarische Springbok kaptein. So, jy is ingeskakel op Brian Kuyer en dit is my die lekkerste ding as ons gesels radio kan nie, as ons mekaar kan gesels. As jy vir my boodskapje stuur en ek kan jou antwoord, of as jy vir my mooi storiekie soos nou kan stuur en ek kan dit vir jou antwoord. En ek wil sommer vir jou hand sê, jy is baie welkom, hier so ons gaan ons nou nog lekker saam met die All Blacks Kuyer hier in die atelier in die Springbokke. Ek wens, het was regtig so, maar ons het nog een hele paar programme oor wat ons rugby gaan praat ook, elke keer gaan ons so ietsie oor rugby ook doen, vooral met die oog op die All Blacks. Die rivalry tour, noem hulle dit mos. So, rivalry, kyk, dit is mos bekend, dit is mos maar die grootste tweestrijd rivalry in die wereld. Dit is nou maar ongelukkig so. Die ander mense is jaloers daarop. Cricket het dit ook, maar dis tussen die Engelse en dan nou die Australiërs. Maar die rugby een is die All Blacks en die Springbokke. En ons gaan vier toetse sien. Drie van hulle word hier in Suid-Afrika gespeel. Een word gespeel by oorseese stadium, nou het ek nie seker daarvan nie. Ek dink is in Amerika, maar ek sal nou maar seker maak my feite. Maar wat ek wel weet, volgende saterdag gaan speel hulle hier op DSL stadium hier in Kaapstad. Dan is die All Blacks hier. Dit voel so, jy kan jou hand uitsteek en jy kan hulle, of jy kan jou neus so in die lig hou, jy kan hulle reik. dan my rarig hier. Maar in elk geval, kom, ek wil vir julle die volgende my encounter vertel van een Springbok. En dit is my altyd, van die speciale dinge in my leven wat ek altyd sal onthou, is maar die kere wat ek ook dan nou
'n springbok op my pad gekruis het. En hierdie keer was dit Duane Vermeulen. Nou, Vermeulen is ook hierdie ongelooflike agste man in Suid-Afrika. Kyk, ek is so dankbaar dat ek nooit in hom gespeel het, want ek sal vir jou sê, hy het net absoluut geen genade gehad vir enige ou wat in sy pad kom nie. En enige ou wat het op sy pad gekom het, dat hy sommer met alle mag in die pad het gehardloop, en as jy nie oppas, het jy nog 'n paar knie ook mee te doen gehad. So hy was genadeloos op die rugbyveld. En ek het 'n baie mooi video ook van hom opgespoor wat ek gaan gebruik in hierdie film van wat nou juist dit illustreer. Nou speel Dwayne speel op daai stadium vir WP, dis ook nog voordat hy so

toe die was een van die Springbok afrigters wat op daai stadium toe nie eintlik vir hom wou kies nie, hoe gaan nie. En ons weet hy's nog steeds by die Springbok betrokke deur by die agterspelers, op die voorspelers as hulp afrigter. Jy sal ook sien op die veld, hy dra altyd die water aan en die lappe en die dinge, so draai nou maar instruksies oor daar wat daar van rassie opkom daar op die paviljoen. So, hy is ontsettend baie werd vir die Springbok, nie net omdat hy daar saam met Nick Ballet, ek miskien saam met Rassie, die af, wat gespeel het onder Rassie nie, maar ook nou dat hy saam met Rassie kan afrig. Nou kom hy, hy het nog gespeel vir die WP, ek het die wedstrijd op televisie gekyk, ek het nie uit in wiele gespeel, het was 'n Saterdag. Nou daai spesifieke naweek, toe kuier my kinders my, hulle was almal nog, hulle twee was ek so 6, 7 of 8 jaar oud gewees, en die Saterdag aan toe is my kinders nie lekker nie, hulle het maag en hulle voel, weet, een bietjie koorsig en so, en my ma kuier ook daar by my, en as jy so 10 uur die aand, toe sê my ma, ek moet maar gaan kyk of ek nie die apteek vir hulle medisyne kan kry nie. Nou daar was die bekende apteek, ek kan hom maar noem, nou M-Chem, want hy het nou, is nie my M-Chem nie, hy was toe 24 uur die dag oop, en ek rein om met, dit is nawe waar ek geblei het, ek rein om soon toe, en ek sien hier so makkelijk 10 mense hier voor my, ek denk, joh, 10 mense of 12 mense, op een saardag aan die tyd, wat nou apteek te kom, dit moet seker ook my allemaal noodgevallen wees, soos het nou my geval was, en my ma het ook vir my gesê, wat so medisyne ek moet koop, en nou staan ek in die rij daar, maar hier voor my staan een ou wat so lang is, en hy is redelijk breed skouwers ook, weet nou, kan ek ook hier lekker links en rechts om, hy sê nie, die gangetjie sy rij is nou, daar so by waar hulle die medisyne uitgee, en nou kan ek ook hier lekker langsam te sien hoe kort of lang die rij is, maar ek sta nou maar geduldig. Nou sit ek kyk, ek hierdie ouwe, hy staan met die voorskrif in sy hand, en toe ek nou die voorskrif so bekyk, sien ek maar WP, Westelike Provinsie Rugby Unie. Ek dink, ek sien nie, die Protea sien ek al daar staan. Ek dink nou, dis een WP, dis my antwoord die WP span dokter, wat hierdie briefie geskryf het. Nou kyk ek so links van sy skou voorbij en ek probeer nou herken wie dit is en so waar as vragies hier staan Dwayne Vermeulen. Maar ek sit ek staan so half terug, jy weet, en ek kyk, maar ek het geweet die ou so groot he. Want hy sien net dat hy, kyk, hy is mis nou nie uit persoonlijk langkie, maar hy is baie beslis, baie langer as die gewone speler. Maar hy het ook daar die verskrikkelijk sterk lichaam van hom, dat is breie skouers en weet, hoe boobbeen, groot boobbeen, sterk man, jy kan sien wie sy ou wat in shape is, soos hulle sê, en dit is ook die type ou, as hy op my moet afstorm, daar gaan van my niks oorblij nie, en ek het hem so gekyk, en maar hy staan aan sy kort broekie en een hempie, toe sien ek, maar ek kan verstaan, hoekom die ou nou moest inkem te kom, want hy is ook pimpel en pers, soos wat hy daar dag rugby gespeel het, soos ek sê, ek kan nie dood toe het weet was, maar hy is ooral stikkend getrap, en hier te blauw kool, en daar is een merk in sy gezicht, en hier so het hy een verband om sy hand, wat die dokter sieke omgedraai het, en al daar die hand, maar het ek toen nou daar so een staar strak gekry, hier staan Dwayne Vermeulen voor my, ek het maar net medisyne van my kinders kom maal, hier staan hy, en ek het so waar nie vir hom gesê, jong, ek het jou vandag gekyk, ek dink jy het wonderlik gespeel, maar ek het dit nie gedoen nie, en ek is baie spyt ek het gedoen, miskien was dit om net die bedoel om so te wees nie, maar ek het die moment gehad, waar hy achtergekom het, dat ek vir hom kyk, en ek dink hy het geweet, ek herken hom, hy het maar so gemaakt, asof het niks is, maar ek dink dit was genoeg gewees, dat hy geweet het, ek kyk vir hom, dat hy geweet het, ek ken hom, ek dink, omdat hy op daar staan, ons in het begin van sy loopbaan was, het hy dit seker geniet, dat mense nog, ek weet, as mense nou later baie bekend word, dan is dit nou nie meer een lekker ding, as mense jou erken nie, maar hierdie keer, het weet ek, hy dit geniet, en dit was dan nou my, persoonlijke weet, ondervinding, wat ek saam met Dwayne Vermeulen gehad het, en ek het duid het vandag, met Dennis, het was wonderlik geweest. Hy was jonk, ek was al, ou wat nou nie meer kon, weens rugbybeseerders kon speel nie, en kinders wat daar gewees, al die goede, daar ook maar bezig, maar ek het daai aand achter hom gestaan, en ek het hom herken, en is het so, weet so, vir oomlik het ons mekaar gevang, so ek speel vir jou, een lekker liekie van Jan Bloukaas, Sterrebrand. MUZIEK

0: Hierdie program word met trots geborg deur Wimpy Sonnyke Kuilsrivier. You're always welcome. Kom besoek Wimpy Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpy ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpy Grab and Go by Bulldish Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneemtoe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
1: Raak betrokke by ons hulp projekte. Gaan besoek gerus ons Joustasie Hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Joustasie Hulp.

Dylan, laat ons sing, sublief. Ja, sublief, laat het een lekker toetsreeks wees wat voorblij. En sublief, laat die bokke wen. Kom eens kyk waar wat gebeur. Ek gesels lekker hier op die, TikTok, hier so sê, Troy, sê vir my, lekker show, maar hy sê, ek vraag toch vir hom of hy ook nou in Kelder het met een of ander, we ken die rugby, so, hy sê, hy het geen idee wat rugby is, hier, maar hy geniet die show, so dat wees, die show gaan nie eindelijk wel wenig oor rugby, het gaan oor wat, as ons enige bekende persoon in het Marak loop. In hierdie geval gebruik ek nou rugby stories as een voorbeeld of rugby spelers. Christa sê ook naand vir ons allemaal en Noel is ook hier wat laatst week ook vir ons een story vertel, het is my lekker dat julle allemaal terug is. Ek geniet het en natuurlijk hier so op WhatsApp toe, ek bly lekker bezig om te gesels, die tyd gaan gauw voorbij, het gaan te gauw voorbij, dit is 2016, maar ek het die volgende story vir jou, ek is reg om om vir jou te vertel, en hierdie keer is het van my groot held, hy was my, hy en Dani Gerber, wat ek so in die selle asem, maar daar was net ietsie aan Karel du Plessis, wat hom vir my extra speciaal gemaakt het. Ek weet nie wat dit is nie, maar dit was net iets wat by hom aanklank gevind het. Natuurlijk is Dani Gerber seker die beste center van alle tye, maar Karel was die prins van vleels gewees, so Dani was mos die, wat van die dorp van Dispatch, die iets van Dispatch, het omgeen doring van Dispatch, en dan nou, Karel du Plessis was die prins van vleels gewees. Ek sit ek kyk vanavond, toe download ek sommer nou video van Karel du Plessis wat ek op die film kan gebruik, en ek sien weer die video wat hy gedruk het in 1989, toe speel hy vir die suidelike halfrond teen die Engelse, en die dag hardloop hy, en hy en Dani Gerber speel toe daar, hy dag hardloop hy van sy eie Tentry Stippellijn af, hardloop hy daar, en die commentator van die Engelse is nog geskien, all 16 stone, jy weet, hulle moet om sy kilogram, hulle doen met een stone, ek denk, een stone is soiets soos 4 kilogram of 5 kilogram, maar ek praat onder correctie, en dit was al my magnifieke drieg van hom gewees daar. Die story van my encounter, of my bekend, my gebeurtenis met hom, was daar by infanterieskool uitswering in 1989. Ek speel daar vir die vijfde span, en Karel du Plessis en een paar ander WP-spelers kom nou bykie ons afrig daar by die Weermacht. En natuurlijk, dit gauw gedoes Karel du Plessis daar in ons achterspelers groepie, en hy vat toe nou die vierde en die vijfde span, vat hy nou een kant, hy gaan nou bykie specifiek net met hulle werk, en ek is natuurlijk in die vijfde span, en jong, ek sal vir jou sê, ek geniet so vir Karel, wie alles wat ek doen het met mening, man, ek doen het vinnig, en ek doen het reg, en ek het goeie vaardighede gehad, en dit is my wonderlik gewees, om soos in die teenwoordigheid van my groot held, 1989 was sy laaste jaar, wat hy gespeel het, en dit was ook die jaar wat hy die Currie-Beker rekord 3 gedruk het van 19, en daar en daar die dag was Currie-Beker seisoen 14 wedstryde gewees, die rekord is so 15 jaar later gebreek, maar toe is een Currie-Beker seisoen 22 wedstryde gewees. So, dit is glad nie een goeie vergelyking nie. So, hy hou nie met die rekord nie, maar ek denk nog steeds, dit is al die ou wereldse rekord. Besonderse prestasie, 19-3 van 14 wedstryde, en ons weet allemaal hoe sterk die Currie-Beker seisoen een gespanne daardie tyd was. Die competitie was oorweldigend goed gewees, en die spelers was op een baie hoë vlak. En natuurlijk geniet ek toe vir Karel du Plessis, en hier bestaan die brak hy weg. Ek sien, hy is gesels daar met die hoofafrigter, en later kom hy terug, ons gaan maar net aan. Die volgende week word ek opgeskuif na die vierde span toe, en die week daarna, derde span toe, en die week daarna, tweede span toe, en elke keer weet, voel dit nou so motiverend, ek elke wedstryd speel ek nou beter ook, want ek sien wat ek kan vordering maak hier. En toe ek nou die tweede wedstryd, gedoen vir die tweede wedstryd, het ek 2-3 die dag gedoen. En toe dit in die maandag by die oefening kom, hier word ook opgeskryf na infanterie school, sy eerste span. En sommer daai saterdag speel ek my eerste wedstryd. Ek onthou, dit was, ek vind infanterie school, wat een baie goeie span, daai was toe op daai stadium SVD kampioen gewees. En ek onthou nog daai saterdag speel ons, maar ek het net een normale wedstryd, niks speciaal nie. Maar goeie wedstryd, alles reg gedoen, niks verkeerd gedoen nie, weet, al die basis dinge, 100%. En daai aand, ons weet nie wedstryd, daai aand is die funksie soos dat het gehad het, en die manne kan hier lekker toespraak is, hier kom stap my,
afrigter Staf Marx kom stap hier na my toe aan. Hy sê, luitenant, luitenant, roep my, ek sê, ja Staf, ek hoor jou. Hy sê, luitenant, weet jy wat met jou gebeur het? Ek sê, nee Staf, ek nee, niksie. Hy sê, weet jy hoe jy in Jesuspan gekom? Ek sê, nee Staf, ek sal hom baie graag wil weet. Hy sê, van toe die slag wat kaar gedepressie was. Ek sê, van natuurlijk Staf, ek sal het nooit vergeet, dit is hoogtepunt van, een van die hoogtepunte van my lewe tot die stadium. Hy sê, kaar gedepressie het ons na my toe gekom. Hy het gesê, sê, die centertje daar, daar ene daar, daar. Jy met hom Jesuspan, hy is jou Jesuspan center. En, ek is so verstom dat Karel dit gedoen het. Nou ja, die rest van die jaar, ek was SBT Weermacht toe, al daar die goed, was vir my fantastisch geweest. Jy weet, dit is wonderlik ondervinding. Ek het moest die spelers soos Jaco Reinig en amper sê Gerald Bos, maar ek het vertel van Walt Baart, Manchester Williams, Carl Wright en die bekende spelers van daar die tyd, wat ek toe te kon speel. Toe hier so 15 jaar na dit, dit kan een bykie langer wees, toe stap ek daar by Virgin Active daar, by Tyger Vallei, hier in Belville in, en ek oefen nou daar op die trap, maar al die goeds, ek sien, maar hier is ook een stap, Karel Duplessis in, hy gesit daar by, ek kan nou sien, hy het nou klaar gestoord, klaar geoefend, klaar gestoord, hy sit nou daar by die tafelkie, hy lees nou een bykie korant, en ek het ook vir my gaan stoord, en toe ek nou klaar is, sien ek, maar hier sit hy nog steeds, nou sit ek, kyk ek so, moet ek hier maar vir hom gaan groet,

dat hy dit vir my gedoen het nie, maar ek het dit onthou, baie, baie goed, kyk, hy het met te veel mense in sy leven te doen gehad, en ek het dit, dit is vir my ongelooflike wonderlike story, so, ja, as jylle sulke stories het, is jy een bekende persoon, op een stadium, jou verbaas het, of gehelp het, of aangemoedig het, of wat ook al jou situasie was, hierdie was waarschijnlijk die gooisteen van die hele lot, in my leven, dit het so ongelooflike effect op my leven gehad, en natuurlijk die rugby en al die dinge, en natuurlijk, dit was heerlik geweest. Kardopesie, miskien kom die story weer by hom uit, want dit is ook nogal weer, wat hoeveel, ook seker weer 15 jaar, vanuit ek die story, of dit beleef het, wat ek nou weer die story vertel. So Karel, baie, baie dankie, en dankie dat ek die story met jou kom deel, soos jy kan uitvind, of kon hoor, dit is vir my baie sentimenteel, op een mooie manier, nee? Die dag toe ek baie met Karel de Plessie gekruis het, 3 keer, kom ek speel veel muziek, en hierin is my ma, Mani Jackson, die hemel weet.

0: 'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Joe Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Speerstorie op jou radio.
1: Het ik jou vertel van Dries de Plooi. Hij is zo fris, zo sterk, zo moedig, zo'n dagkapooi. Maar hij is nog zwoer.

0: was my vrou se slaai.
1: Ja, dit was Hi Hi van Reen Benade en Rikus Nel. Twee jong manne sangers wat ons Afrikaanse kultuur hoogdra en natuurlik ook die rugby kultuur hoogdra. Wonderlik om dit ook te sien dat ons jong mense ons kultuur voorvat. Hier is 'n paar nuwe mense wat hier op TikTok hallo sê. Hallo Michael en ek sal nou wat verder skuil. Wie almal is welkom hier by Branke saam met Doppies hier op TikTok. Ek het dan nou hier so 'n paar baie oulike sê mense verwysing of goedjies gehoor hier van Johan van PE af en lekker stories wat hy vir my vertel. Johan van sê onder andere daai kommentator wat ek van gepraat het van Karel Du Plessis wat was natuurlik niemand anders as Bill McLaren, daai legendariese kommentator wat toe so fantasties. Ek dink jy moet tog maar die film kyk. Ek gaan hom opsit dat jy seker maak dat jy mis nie hierdie vir Bill McLaren se kommentaar. Terwyl hierdie drie af, dit is die eerste keer wat hy vir Karel Du Plessis sien speel, want dit was in isolasie jare, en hoe opgewonde hy geraak het oor hierdie, hy praat ook nog van die Springbok Wing of South Africa, jy weet, hy is heel in ekstase, absoluut fantastiese kommentator gewees, legendaries. Dankie Johan vir daai ook, maar ek het nog een storiekie vir jou, hierdie story is so 'n bietjie omgekeerd, ek het nog altyd vertel van spelers wat bekend gewees het, en dan het ek hulle moes nou in een teekraak geloop, of in een gym, of waar ook al. Hierdie story is, was ek een onderwijser gewees, daar in Klein Willem, en by die landbouskool, dat net een seenskool is, was so 120 seens, ons was so 11 onderwijsers, wat een wonderlijke groot voorreg was dit nie gewees nie. As een mens jonk is, dan besef jy nou nie rarig wat een voorreg het is, om by so'n school te kan wees nie. Ek het later afgekom, toe ek by ander skole kom te sien, ek het daar hemel in die aarde gehad, maar hemel op aarde gehad, maar dan ja, dit is ongelukkig ook omstandighede gewees. En toe ek nou daar begin as nuwe onderwyser, ek was maar 25 jaar oud, en hier in die standaard 6 klasse sit hier ookie met die naam Gaffie de Tooi. En so het ek toe nou gehoor by die ander onderwysers, ek sien toe vir hom hoe hy atletiek doen, ek sien hoe hy hekkies hardloop, ek sien hoe hy vers spring, en daar begin die rugby seisoen, hy speel vir die 115 aanspan, en ek sien hoe speel hy sy rugby, ek rug die eerste span af, maar ek hou vir hom dop, en so het hy net ongelooflike talent geopenbaar. Selfs op daai ouderdom van 13 of 14, toe kon hy hulle bal oor die lengte van die veld skop, of tenminste, as hy so 'n bietjie aangerol het, die lengte van die veld. En so die volgende jaar, is ek nog steeds by die eerste span Gaffies, nou al staan het 7, graad 9, en sy rugby raak net beter. En in die einde van die jaar, toe is dit die laaste wedstrijd van sy seisoen, Gaffies nou klaar met die onder 15, hy gaan nou volgende jaar gaan, hy nou na die eerste span sy manne toe, al was hy maar op daai stadium nog maar net 15 jaar oud, hy het onmiddellik eerste span gespeel, maar toe, aan die einde van hy staan 7 jaar, toe onder 15 jaar, toe speel ons die derby daar teen Ceutersdal, en ek stap na sy pa toe, ek sê vir sy pa was die school of meneer Skapie, dit was sy bynaam, en het was dan ook een geliefde naam daar in Klein Willem, in omgewing gewees, en baie bekende persoon op die rugbyveld, langs die rugbyveld gewees, en ek gaan hom toe gesit, en sê, meneer, asseblief, kan die gaf nie maar hierdie sale van my speel, meneer, weet ons, ek het een probleem op loskakel met die eerste span, en meneer, weet ons, ek sal my manne moes nou afrug, dat hulle vir Gaffie beskerm, soos wat het bygegeld is vir Nas Botha ons beskerm het, en ek sal ook vir Gaffie sê, hy tackle niemand toe, hy moet net speel, dit is al wat hy moet doen, net speel, hy hoef aan niemand te raak, hy hoef niemand te tackle nie, ek het die voorspelers, ek het seker voorspelers gesê, julle gaan vir Gaffie beskerm, julle gaan nie toelaat dat iemand na by hom kom, en hy stem toe nou in, maar ek sien hy is baie opgewonde oor dit, dat ek dit nou wil doen. Ons gaan speel hy sadig op Ceutersdal, maar ons is, hulle is heeltemal te sterk vir ons, maar ons het vir Gaffie, weet jy, dan kom Ceutersdal, dan kom hulle tot die soep die halflijn, en, of op die doel, en dan krijg Gaffie die bal, dan skop hy hom, tot in die ander kwartgebied uit, nou langer die wedstrijd, anhou, hoe kan jy sien, hoe moedeloos word die spelers van Ceutersdal, en as later stap hulle oor die handen op die jeppe terug, as Gaffie die bal, en die so ver terugskop, Nou die Wester het toe nou dankzij hom toe 12 geëindig, want hy skop toe nog goed pale toe ook, en so red hy dan toe die Wester, dat ons het nie verloor nie. En hy word toe som ook die speler van die Wester aangekondig. En so het ons nou contact met Gaffie gehou, en hy het later ons nou bekende rugby speler vir die Griekoes, en toe is het vir die Natal, en vir die WP, of het hy gespeel, en natuurlijk ook vir die Springbokke. Daar was daai baie slechte ondervinding daar in Christchurch, New Zealand met Nick Mallett gewees wat hom baie seer gemaak het. Maar Gaffie het op die oud opgestaan, hy het fantastische rugby vir die Springbokke gespeel. En die dag toe ek nou 40 word, ek het 'n vriend wat baie naby kontak met Gaffie het, wat later toe ek nou op hom eerspan af te gaan, hy die eerspan afrit geword en eindelijk was hy dan nog grafiese afrigter gewees, en hy kom na my 40ste verjaarsdag, hou ook soms so braai en die klomp manne daar by my, en hier kom hy aan, hy sê ek het vir jou verrassing gebring, en daar kom hy aangestap met 'n reuse wetige foto van Gaffie, wat hy self gewoon geteken het, en dankie sê vir die rol wat ek in sy rugbyloopbaan gespeel het, so mooi netjies in sy handskrif, en die volgende oomblik, toe ek nog so na die foto kyk, hier kom Staf Gaffie ook in, ek kon nie oor die glo nie, ek het foto's daarvan, ek sal dit definitief op die video sit, en dit was so speciaal vir my gewees, ek was so verras gewees, want die foto was geraam, en als, en ek sal foto's daarvan ook opsit, maar dis die dag, wat ek heeltemal in Engels het hulle woord hulle noem flabbergasted, maar ek was heeltemal stom geslaan gewees oor Gaffie, en hy toe aan lekker daar saam met ons gekuier, ons het ou stories gesels, en dit is my een baie speciale aand, en ek sal het altyd onthou van die aand wat Gaffie, my 40ste verjaarsdag, daar saam met my kom vier het, en hy het toen nog vir die Springbok gespeeld, was nog in sy speeldag gewees, met die wonderlijke foto van hom in die Springbok trui, waar hy die 3 druk, en hy ekstase op sy gezicht, hy 3 is op Nieuweland gedruk, ek onthou dit so goed, ek sien nog die videokie afspeel, van hoe hy 3 het in die kantlijn afgenaal het, en geduik het, en die ekstase op sy gezicht, hy kommentator, ach die fotograaf het hy foto, absoluut briljant, op die rechte oomblik afgeneem, so, ja, dit is een speciale moment, nou dit was nou die laaste story, wat ek met jou wil deel, maar kom ons luister eers weer een bykie muziek, en ek hoop jy die een van Gaffie baie saam met my geniet, en ek baie speciaal dat ek dit vir jou kon vertel. Hier is ons Kobus Verrie met die ander popse tees.

0: Hierdie program word met trots geborg deur Wimpie Sonnyke Kuilsrivier. You're always welcome.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op pad?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vrag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.
4: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Gymnastraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande diens te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan loer gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021 981 0802.

Ja, net lekker op jou stasie. So dat nou amper goed tyd geword. Kom ek gee dan net nog vir jou so 'n paar slimmighede of wysighede hier van my kleinneef Dawid. Hierdie gaan oor in die hof wat daar gesels word. Die prokureur hy vra: "U weet nie wat dit was nie en u weet ook nie hoe dit gelyk het nie, maar kan u dit beskryf?" Dit klink vir my tipies soos 'n hof. Prokureur: "Dink u wanneer u aan diens is?" Getuie: "Ek dink nie wanneer ek aan diens is nie, tensy ek dronk aan diens kom." Toe, baie tegnies. Prokureur: "En wat het jy toe gedoen, getuie? "Hy het huis toe gegaan en die volgende oggend was hy dood." Prokureur: "Met ander woorde, toe hy die volgende oggend wakker word, was hy dood." Tipies, ja, dit is soos hof klink. Laaste enetjie, prokureur: "Het jy ooit die hele nag by hierdie man in New York gebly?" Getuie: "Ek weier om daardie vraag te beantwoord." Prokureur: "Het jy ooit die hele nag by hierdie man in Chicago gebly?" Getuie: "Ek weier om daardie vraag te beantwoord." Prokureur: "Het jy ooit die hele nag by hierdie man in Miami gebly?" Nee. Ja, nou kan jy jou afleidings maak, wat was dan die regte antwoord gewees? Dit was dan baie aankuier vanaand, en ek sê baie, baie lekker, dankie vir al die Johanna hier op WhatsApp, vir die mense hier op TikTok, dankie vir die boodskapies en die gesels en al die dinge, het was my heerlik gewees, een groot voorreg, en ek hoop die rugbykoers het jou so'n bietjie aangesteek, of ek hoop jy dink ons met die rugbykoers so'n bietjie afstel, maar ja, dit is groot tye wat voor lê, die rugby lê voor, die All Blacks is volgende week, kan sien hoe hulle op televisie, ek het nou ongelukkig, nou nie een kaartje om te gaan kykie, maar ek het een lekker groot big screen TV, en ek kyk die rugby links en rechts, soos wat ek op die paviljoen so gesit het, en ek hoop jy geniet het, ek hoop jy het een lekker week wat voor lê, een lekker naweek vooral, en daarmee sê ek vir julle baie dankie, sien julle volgende week, selfe tyd, selfe plek, en ek sluit af met een lekker liedjie van Janie Bay en Early B, my lief, en daarmee sê ek vir jou groetnis en gerus genag.

0: De economie drukt hard. In elke huishouding in Zuid-Afrika voelt dit. Huise, motors en ander skuldpaaiemente tap jou kontantvloei, totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasieoplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, haal weer asem en slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak jy.
1: Voel dit of skuld jou vasdruk? Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundiges, staan gereed om u landswyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die Nasionale Kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietlysings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.

0: jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Sagter daar die gedief, dief, dief, dief.
2: En my saak is roef, roef, waarie, waarie, roef, roef, binne in my roef, roef, gee my bekie.
3: Hier is jy nummer 1, op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Is jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in dieselfde vloer? Besoek Casey Flooring se showroom by 9 Wesco Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enigiemand kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
1: Hier kom ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die sekaraads Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daar so lekker warm kosse ook. En die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 garage Labelle weg, stik lang. Hy lyk so lekker. Want hy maak so lekker.

Marula Media se radio storie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Nou bait, lekker. Ladies and gentlemen, please welcome

0: Jy kan nou die jou stasie buiteuitsendingswaaitjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertensies, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuiving machine, generators en motors. Ons specialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en machine van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDVs gratis in 50 km radius.
2: Ladies and gentlemen, please welcome
3: die baas van die plaas.
4: Musiek, soos jy daarvan hou.

jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd. Dis Sokkie Tyd. Ons maak dat jy dans na die stop so staan.

0: jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Sachter, daar lig 'n dief, dief, dief, dief.
2: Kom ons maak 'n troef, troef, wari, wari, troef, troef, binne in my hoof, troef, gee my bikkie.
3: Hier is jy nommer 1, op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
0: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie sokkie tyd. Ons maak dat jy dans na die stof so staan.

0: By Q-Waste & Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings- en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningsnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060 571 9493. Q-Waste en Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
1: Smag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 wetgeleis, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
2: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkie Tyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

0: 'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Joe Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Op jou radio.
1: Ladies and gentlemen, please welcome

0: start.
1: Ladies and gentlemen, please welcome.
2: Merci.

0: By Contra Science kom ons kliënte eerste en ons sorgte alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas Contra Science in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseerd in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Contra Science voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland. Contra Science, sedert 1967.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op pad?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee wat, Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van NamibianClearingAgency.com.
3: Ons is nommer 1.
4: Download our app in Google Play Store and be part of the Yo Stasi family.

0: Jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Ladies and gentlemen, please welcome
2: die baas van die plaas.
3: Musiek, soos jy daarvan hou.

is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Dit sagter daar die gedief, dief, dief, dief.
2: Kom my sake troef, troef, waarie, waarie, troef, troef, binne in my troef, troef, gee my bekie.
3: Hier is jy nummer 1, op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

graag betrokke by ons hulpprojekte. Gaan soek gerus ons jou stasie hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Jou stasie hulp.

0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Kreeusdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Nalbyt, lekker.
1: Value Break and Clutch. Your Break and Clutch people.
2: Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclutch.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Bellville of skakel ons op 021-949-8124.
1: Value Break and Clutch. Dis jou antwoord.

Hier's ek weer, hier's ek weer, met my lewe voor jou deur, aanvaar my asseblief, want ek wil jou lief hê. Hier's ek weer, hier's ek weer, met my lewe voor jou deur, aanvaar my nou, ek mis vir jou, ek mis vir jou.

as 'n lelike ding wat kop wys in Parys. Iets heeltemal anders as 'n bikereis of 'n koplys of by bachelor parties muiswys. Op 'n baarstoel by 'n braai sit 'n ou en eet sy slaai.

lief sê ja, kan ek leeuw loop. Die ouwens het mooi gevra. Nou as jy weet wat die leeuw loop is, en jy weet waar die leeuw moet rus, maak jou broek en jou belt los geleidelik. Die leeuw loop is baie verleidelik, en ek gaan hom nou stap vir stap verduidelik. Knijp twee ballen vast tussen jou bene, met jou hande en jou knie op die stene. Trek af jou broek en bril, as jy wil.

by 'n spitbraai. Ek sta eenkant in 'n koue in 'n garage by. Toe ek omdraai, staan die SABC daar en wil dit uitsaai. Hy het geweet wat die leeu loop is, en hy het geweet wat die leeu moet rus. Hy maak sy broek en sy belt los geleidelik. Hy weet die leeu loop is baie verleidelik. Op SABC 2 het hy hom stap vir stap verduidelik. Hy knyp 2 balle vast tussen sy bene, met sy hande en sy knie op die stene. Hy trek af sy broek en hy brul, want hy wil, hy weet hy moet leeu loop.

0: De economie druk hard. In elke huishouding in Zuid-Afrika voel dit. Huise, motors en ander skuldpaaiemente tap jou kontantvloei, totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, haal weer asem en slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak u.
1: Like no on by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
2: Hierdie is jou stasie,

0: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat's nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motorkoerant.
1: Ai man, ek is nou al so die gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
2: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig in die lekkerste van alles, is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
1: Jy seker jong, ek is al raad op met dit.
2: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.
3: Ek van jou stasie.net.

0: jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Ladies and gentlemen, please welcome

0: Voel dit of skuld jou vasdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundiges, staan gereed om u landwyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings. Klaringssertifikate ingevolge die nasionale kredietwet. Verdediging teen onregmatige kredietlysings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
1: Jou Stasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laat dit af en raak deel van duisende luisteraars. Jou Stasie, waar jy saak maak. Luister elke saterdag aand tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat jy dans na die stof so staan.

'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Jo Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Spierstorie op jou radio.

is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Ladies and gentlemen, please welcome
1: die baas van die plaas.
2: Messie, soos jy daarvan hou.

Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp.

0: www.joustasie.net, jou stasie waar jy saak maak.
1: En ek wens vir jou September op jou vensterbank mag geluk en sien oor jou leven raak. En ek wens vir jou iemand wat aan jou vast kan groei, want die plek waar jy losgeer sal vir altyd

heb ik wens voor jou immer, voor wie je lief is. Nee, zeg voor jou.

0: jouwstasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laat dit af en raak deel van duisende luisteraars. Jouwstasie, waar jy saak maak.
1: Ai man, ek is nou al so die gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
2: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig en die lekkerste van alles is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
1: Jy seker jong, ek is al raad op met dit.
2: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.

0: Jy kan nou die jou-stasie buite-uitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou-stasie jou 120 advertenties, koerantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chemlaanstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande dienste te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan loer gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hope nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
2: www.joustasie.net. Joustasie, waar